0: نظریاتو سره مخامخ یم. کله به می د وطن پالنی په اړه بحثونه لیدل، په خپل د دوی ترمنځ اختلافات ته متوجه کیدم. مثلا ماته د تولستوی دا خبره یو وخت کې هیښون کې وچه وطن پرستی لمنځه یوسي چې جګړې لمنځه ولاړس، یا د ټاګور او د ګاندی د ملت پالنی پر خلاف ذهنیت. ولی دا خو یوازې د ملت پالنی او د وطن پرستی خلاف خبرې دي چې د دوی په وینا د دیو لمنځه تک کېدای سي جګړه ودری. خو خبره یوازې په دې کې نه ده، دینی ایدیولوژیو او په لویه کچه د کمیونیزم په څیر ایدیولوژیو یا د طبقو مسئلو په نړۍ کې همدا اوس هم ډېرې جګړې روانې ساتلې، او په خپله د دغه احساس او بیا بیرته هویتي سیاستونو له امله دا مهال تر سل زیات شخړې په نړیواله کچه روانې دي. او ستاسې خبره بالکل زه تاییدوم چې دغه درک چې یو څوک یو وخت پیدا کړي چې زه د څه دپاره جنګېږم، د څه دپاره مرم، آیا دا په دې ارزي؟ په خپله دغه پوښتنې کولی سي لکه د منځنیو پیړیو جګړې، په ځانګړې توګه د درو لسیزو جګړه چې د وستفالیا د تړون سره په 1648 کې پای ته ورسېده، همدغسې د یو درک رامنځته کېدا کېدلی سي چې سولې ته زمینه برابره کړي.
1: مننه میرمن اکبرزی. یو بل اړخ چې فکر کوم روزنیز او رواني اړخ پیاوړی دی، هغه د قهرمانۍ یا د اتل کېدو غریزه ده. ماشوم غواړي اتل شي، څه ډول اتل؟ دا کوم موډل دی؟ موږ په ټولنه کې ماشوم ته د اتل کېدو، د اتل ولۍ څه ډول فضا ورکوو؟ که ما اوریدلی دي دا ستاسو تخصص دی که یو ماشوم په وینو ککړه توره د یو اتل په لاس کې ګوري، بالاخره دې نتیجې ته رسیږي چې د اتل کېدو دپاره باید توره واخلي او وینې وبوهوي. آیا یوازې د وینې تویولو اتلان پیژنو که نور اتلان هم شته؟
2: ډیره مننه. وګورئ، کله چې موږ انسانان روزو، له هغه ورځ نه چې دوی دنیا ته راځي، موږ کولی سو یو ارواپو جانسنز هغه بهیویرست و، هغه په دې عقیده و چې موږ کولی سو، هغه ویل چې ماته یو ماشوم راکئ او بیا ماته ووایئ چې چای تاسو غواړئ دغه ماشوم نه جوړ کړئ، زه هغه شی ته نه جوړ. که تاسو غواړئ چې اتل جوړ کړئ، که قاتل جوړ کړئ، که نابغه جوړ کړئ، نو انسان د دغه ظرفیت لري چې هر څه موږ وغواړو له هغه نه جوړ کړو. البته یو نورمال انسان په نظر کې ونیسو چې هغه کوم داسې کوم خاصه ناروغتیا څه ونه لري، نو یعنې بهیویرستان ټول په دې باور دي چې موږ انسانان کولی سو هر رقم شی چې ته نه وغواړو په آینده کې هغه جوړولی سو، په هغو کار کولی سو. یعنې د انسان دغه د باور سیستم دونه پیاوړی ده چې هغه کولی سي چې هر بل کومه حالتونه چې شاوخوا کې دي، کومې روزنې چې شاوخوا کې دي، هغه له بینه بوزي. ما داسې ساینتستان لیدلی دي چې هغه ډېر سخت په ډېرو داسې شیانو باندې باور لري چې لکه سوپرستیشس یا خرافاتو باندې چې عقل دونه نه مني. او د دوی کوم چې تحصیلي کچې دي ډېر د ساینسي له نظره ډېرې لوړې تحصیلي کچې لري، مګر کله چې باور ته خبر راسي نو حتما به دغه شنه سترګه چې کومه ده، دا به د بلا د رد لپاره له ځان سره ګرځوي، یا به په دې باور وي چې که هغه مرغۍ مې راغله په ونه کې کېناستله نو دا یو ښه خبر ده یا یو بد خبر ده، یا انګریزان اکثرا سلام اچوي داسې یو مرغۍ سته، یا داسې یو حالت ښکاره کوي چې زه شاته مثلا مالګه تویم چې دا په هغه بد تاثیر چې کوم ده په ما باندې رانځي. نو باور داسې یو شی ده چې هغه ستاسو تاسه علم تاسه تحصیل هر شی ته کولن کولای شي نو کومه انسانان داسې تربیه کو او غوته دا باور ورکو چې ته ایوازې په ټول اخیستلو باندې او پر انسانانو په قتل رسولو باندې اتل کېږي نو حتما انسان حق لار نیسي دا پروزنې پورې تربیه تعلق لري او دا په دې پورې تعلق لري چې آیا دغه انسان ته اجازه ورکړ سوې ده چې نورې ارسې چې کوم دي په ژوند کې لکه اقتصاد ده لکه ساینس ده لکه خپل انتخاب ده چې داسې یو شی ترنه جوړ سي که نه دا په اوږدمهاله توګه باندې په یو ډېر ستراتیجیک توګه باندې دا په کمپونو کې ټرین سوي دي دا په دې باندې وخت ځای سوی ده دوی ته دغه ذهنیت ورکړ سوی ده چې اتل یعنې دغه خو دا په دې معنی نه ده موږ داسې اتلان لرو ګورو چې په تاریخ کې داسې خلک شته چې هغوی بدون له دې چې کومه وینه توی کړي وکولی شو چې خپل ملکونه آزاد کړي او آزادي دا غواړم چې مخکې مې پوښتنه چې دې ته اشاره وکړمه چې سوله یوازې دې ته نه وایي چې اوس نور ټکټوک نشته انتحاریانې نشته موږ د بمونو غږ نه اورو یا د ټوپک غږ نه اورو په سولې سره ډېر نور شیان داسې تللي دي څنګه چې حکیم صاحب هغه ته اشاره وکړله او همدغه رقم اتل یوازې هغه څوک نه ده چې هغه خلک وزني زه فکر کوم چې دا ډېر یو ناقص ډېر یو مضره ډېر د جامې لپاره یو اسیب رسوونکی فکر ده چې که موږ د انسان وینه توی کړو نو ګورئ دلته تاسو خپله موږ او تاسو اوس په خپلو سترګو دلته وینو چې کله چې داسې یو باور انسان ته ورکړ سي نو د انسان چې کوم هغه په خدای باندې چې کوم باور ده کوم چې دین لاره ده کوم چې د مذهب لاره ده هغه ټول په خوا کې پاتې کیږي ډېر کم رنګه کیږي بلکې دلته یو بل شی رنګ نیسي چې هغه هېڅ کومه دیني کومه مذهبي کوم اخلاقي پایه نه لري
1: مننه ستاسو له همدغه ځای نه به پوښتنه مطرح کړو له قدرمن حکیمي صاحب سره څخه ګران حکیمي د داسې سوله چې د استبداد سره مترادفه وي که تاسو یو ملت ستړی کوي له جګړو څخه دومره ستړی کوي چې په هر قیمت سوله وغواړي او بیا یې مخې ته یو داسې سوله کېدی چې په هغه کې استبداد وي په هغه کې اولګه وي په هغه کې محرومیت وي په هغه کې فقر وي په هغه کې د یو لوی زندان د داخل فضا وي مګر دغه ټول ناخوالې په دې نامه په یو ملت باندې وتپل شي چې ګواکې سوله ده دغه ولس به دغه حالت دغه سوله څومره وزغمي
0: ډېره ښه پوښتنه ده دا اوس زموږ د ملت حال دی موږ وایو چې جګړه ولې رامنځته کیږي دا پخپله دغه پوښتنه هم د ځانه سره لري چې جګړه ولې رامنځته کیږي کله چې یوه ډله راولاړیږي او ولس تر دې اندازې مجبوروي چې لکه روان یا اوسنی حالت یې د سولې په نامه باندې ومني یا ورباندې وتپل سي دلته هغه عناصر چې باید د هغو سره سوله سوې وای هغه اړخ یا هغه لوری چې باید د هغو سره خبرې سوې وای له پامه وغورځي سو کله چې دا له پامه وغورځي هغه بیرته راپورته کیږي او هغه بیرته بل لوری کیږي چې بیا همدغه سایکل یا همدغه کړي راوڅرخي او یا پر دوی باندې میزونه تاو کی او یا هغه موقف ته ولاړ سي په کم کې چې په خوا دی ول دوهم دا وضعیت تر لنډې مودې پورې زغمل کېدلی سي ولې تر اوږدې مودې پورې نسي زغمل کېدلی د انسانانو غوښتنې د اوسنیو شرایطو سره ډېرې بدلې سوې دي نړۍ اوس تر پخوا ډېره سره وصل سوې ده دا د مصنوعي ځیرکتیا اثر دی په دې کې دا غوښتنې نورې هم پراخیږي په دې کې انسانان خپلو اړتیاوو رفع کولو دپاره غوښتنې ډېرې او د خپل غشتونو د پاره بل اخره دریږي. د دې درېدو په پایله کې ډېر طبيع شخړې رامنځته کیږي. زه د خپلې ماسترۍ البته د یوې ماسترۍ د تیزس د لیکلو د پاره کولمبیا ته ولاړم. د کولمبیا اوږده جګړه مې څېړله چې هلته څنګه یو ځل د هان مانول سانتوس لخوا هڅې بالاخره یوې پایلې ته ورسېدې چې نږدې 50 کاله جګړه یوې نقطې ته ورسېد. کله چې مې د فارک یا د کولمبیا د آزادۍ غوښتنې د پوځي ځواک د جګړې د پیل لاملونه پلټل، هغه هم داسې یو حالت و لکه اوس چې تاسې په خپله پوښتنه کې یاد کړئ. کله چې په 1940 کې یو ائتلافي حکومت رامنځته کېدی، دغه ډله د واک څخه لیرې سوه. د دغې ډلې د ځپلو هڅه وسوه. دا ډله په اول سر کې چا په هېڅ څه کې هم نه شمېرله، خو په لږ وخت کې وتوانېده چې د نورو خفا قبایلو ډلو ټپلو ملاتړ پیدا کړي. او دا غمیزه آن اوس هم ختمه نه ده، او هغه جګړه دا دی اوس نه یوازې د فارک بلکې د ایلن او نورو ډلو په ملګرتیا تر اوسه پورې فعاله ده، او په کولمبیا کې یې هر څه د خنډونو سره مخ کړي دي، او هېواد یې تر ډېره ځپلی دی. د افغانستان په قضیه کې هم همداسې وسول، یا که موږ په ښکاره بېلګې ته ورسو، هلته پر ځای د دې چې دواړو لورو بین الافغاني مذاکرات کړي وای، دا مذاکرات ونه سول. یوې ډلې په پوځي توګه په زوره واک واخیستې، نه یوازې دا چې واک یې داسې واخیستې چې د چا سره یې خبره ونه کړه، بلکې خلک یې د ډیرو حقونو څخه محروم کړل. لکه ما چې مخکې د مثبتې سولې دپاره کم ټکي لازم یاد کړل، هغه یې اکثریت اخیستې دي. دا مهال ښه حکومت ولې نسته، ډیموکراتیک بنسټونه نسته، د خلکو آزادۍ سلب سوي دي، د خلکو د ظرفیت جوړونې او لوړونې زمینې اخیستل سوي دي، ښځو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، عصري علوم او د ظرفیت جوړونې نور چانسونه محدود سوي. دغه راز فساد ورځ تر بلې موږ اورو چې ډیریږي. خلکو ته په حکومت کې د شمولیت او استازولۍ احساس نه ورکول کېږي. سوداګري ورځ تر بلې د نړۍ سره محدودیږي. د ګاونډیو سره ستونزې په یوه بله بهانه یا له یوه بله اړخه زیاتیږي. د نړۍ څخه افغانستان منځوي سوی دی، او په نړیوالو بنسټونو کې د هیواد استازولي نشته. اقتصاد ورځ تر بلې تر دې کچه ټیټیږي چې ما پرونۍ ویډیو کتله چې یو شخص ځان د موټر ټایرونو ته اچوي او ځان وژني. موږ ګورو چې خلک ایران غوندې هیوادونو ته په خواري او کار پسې د تک پر لاره له تندې مري، او دا د یوه دوو مثالونه نه دي، بلکې دا ورځنۍ بېلګې دي. موږ ګورو چې په هیواد کې د طبیعي سرچینو مدیریت په ډېره ناسمه بڼه کېږي، چې هغه پخپله د سرچینو بحران ته زمینه برابروي. نو په دغسې حالاتو کې زغم ډېر وخت نسي نیولی، او د خلکو زغم کېدای سي ژر په دغسې شرایطو کې پای ته ورسیږي، او دا هیواد بیا داسې پړاوونو ته یوسي چې خلک به بیا د دغه ډېرو عادي شرایطو ارمان کوي. او دا هغه وخت ممکنېدلی سي چې یوه ډله چې واک اخلي دا یوازې د ځان ونه ګڼي، بلکې ولس ته، د ولس ارادې ته، د ولس غوښتنو ته، او نړیوالو غوښتنو او نړیوال وضعیت ته پام وکړي.
1: میرمن اکبرزی، یوه جالبه ډیالکتیکي مخامختیا په ادبیاتو او هنر کې د جلاد او قربانی مخامختیا ده، او دا د رواني مسایلو نه ادبیاتو ته راغلې ده. کله کله جنگ ځپلې ټولنه داسې شي چې ټوله ټولنه په دوو برخو، په دوو طبقو وویشل شي، جلاده طبقه او قربانی طبقه. طبعا چې قربانی طبقه اکثریت وي، د دوی ترمنځ ټکر شخړې، نوې شخړې زیږوي او ټولنیزه سوله له منځه وړي. هغوی چې وینه تویوي د جلاد په طبقه کې ده، او د هغوی چې وینه تویږي د قربانۍ په طبقه کې ده. په لویدیځ کې دغه رابطه شاید لسیزی یا پیړی کېږي چې نوره پای ته رسیدلې ده. دوی دا داسې بدله کړې ده، داسې نه ده چې لویدیز جلاد او قربانی له رابطې وتی ده، خو دوی داسې کړي دي چې نور ملتونه، لرې ملتونه د خپلو ګټو دپاره په قربانی بدلوي او خپله په نړیوالو جلادانو بدلیږي. بدبخت ټولنې هغه دي چې په هیواد کې دننه د جلاد او قربانی جګړه وي. څه فکر کوئ له رواني پلوه به یو وخت انسان هغه اخلاقي برید ته ورسیږي چې دغه خونړۍ او منفوره رابطه نوره نه وي په بني آدمانو کې؟
2: لیور صاحب، له بده مرغه چې انسان له هغه ورځې نه چې پیدا شوی ده او تاریخ موجود ده، له هغې ورځې نه لا په دې خوا انسانان تر کومه حده چې فلسفه او ارواپوهنه موږ ته وایي، انسانان د قدرت تږي دي. او د قدرت د تندې لپاره دوی هر کار ته حاضر او آماده دي چې هغه ترسره کړي. اوس په نړۍ کې چې کوم غټ قدرتونه دي، څنګه چې تاسو ورته صحیح اشاره وکړه، هغوی د خپل ځان او د خپل کم د مملکت انټرست چې کوم دي یا د هغوی په ګټه چې کوم شیان دي هغه په نظر کې نیسي. او متاسفانه چې داسې یو دا شی له ازله همداسې موجود وه او اوس هم دا زه فکر نه کوم چې دا به کله هیله لرم. موږ ټول موږ او تاسې انسانان په یوازنی شی چې موږ له نورو موجوداتو نه بیلوي دغه هیله امید ده چې داسې یو وخت راسي چې په هغې کې انصاف او عدالت په ټولو ملکونو کې په یو ګلوبل پدیده باندې تبدیل شي او انسانان ټول یو حالت کې په آرام او سوله کې ژوند وکړي. خو زه فکر کوم چې موږ داسې یو تاریخ تر اوسه پورې نه لرو چې په ټول جهان کې د سوله راسي او دلته د ظالم او مظلوم موجودیت نه وي. خو زه فکر کوم چې اوس د موږ خلکو ته مهمه ده هغه دا ده چې ځان په دغه شي باندې پوه کړي او دا چې فکر وکړي چې د ژبې خبر ده یا د مختلفو قومونو خبر ده یا دا چې د پیسو درلودو ثروت او دارایي خبر ده، نه، په دې کې نور قوتونه هم لاسوهنې کوي او موږ په خپل منځ کې باید دغه یو نتیجې ته ورسیږو چې د موږ خلک او د موږ مملکت له ده شي نه ضربه ویني. دا د هیچا په ګټه نه ده. موږ ډېر واړه قدرتونه یو، ډېر واړه پدیدې یو په جهان کې چې کوم قدرتونه دي، موږ نه کېدلی شي هر رقم استفاده وسي، ناوړه استفاده وسي. له بده مرغه دا خبره زه کوم، ځکه چې د موږ مملکت یو ډېر غني ملک دی، موږ خاوره ډېره غني ده، خو موږ دغه غنا په خلکو کې، موږ په خپلو سیاستونو کې دغه ذهني غنا نه وینو له بده مرغه. او په دې کې دا شی منځته راځي چې ظالم او مظلوم، چې هغه خلک چې ظلم کوي، آیا دا به له بینه لاړ شي؟ هیله لرم چې په افغانستان کې له بینه لاړ شي، تر یو حده پورې بیا هم له افغانستانه کېدای شي استفاده وشي، خو حد اقل دا جګړې وژنې له بینه لاړ شي تر څو چې خلک وکولی شي نه یوازې دغه سوله چې اوس موجوده ده، بلکې په هغې کې ازادي موجوده وي، په هغې کې حرمت او کرامت انسان ته احترام وسي، په هغې کې مینه او محبت وکولی سي رشد وکړي، او په هغې کې تعلیم او تربیت وکولی سي وده وکړي.
1: ډېره مننه. موږ یوازې څو دقیقې لرو او راځو ادبیاتو ته. ښاغلی حکیمی، تاسو شاعر یاست، لیکوال یاست، په فرهنګي عرصه کې مو کار کړی دی. د اروپا د روښانتیایي دورې یوه ځانګړنه دا وه چې په هنر او ادبیاتو کې عقلاني سولې ته هنري پام واوښت. په ادبیاتو کې سوله یوازې له یو شعار څخه یو داسې ګڼ اړخیز آرمان ته ورپورته شوه چې د انسانانو عاطفي توان

سوله څه ده؟ ولې نشته؟ آیا موږ افغانان یې سمه پیژنو؟ نن د سپتمبر 1 د سولې نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو مشرتابه په دې اړه ویلي د سولې په دغې نړیواله ورځ راځئ د هغو کسانو له زړورتیا الهام واخلو چې په خپل چم ګاونډ ټولګیو او ټولنو کې د سولې لپاره هڅې کوي. راځئ د نړۍ له مشرانو وغواړو چې ټولو خلکو لپاره سوله ییز راتلونکی جوړ کړي. خو د دغې هیلې پر خلاف نړۍ د یوې بلې لویې جګړې پر درشل ولاړه ده. جنګ د بشریت څه کیږي؟

0: بس جنگ یوازې د دوه سترګو ښه دی، نوره نو ټوله دنیا سوله غواړي. توره له زنګه رژیده ویل یې پاولي پایزیب په شرنګا سوله غواړي. د سولې یو ډیر سرسری پیژان داسې شوی چې ګواکې که جګړه نه وي همدا سوله ده. خو هره هغه سوله چې په بې جګړې زمانه کې د عدالت او د هوسا ژوند په هڅو د بلې جګړې د پیښېدو عوامل له منځه یو نسی، دا نو هغه کاذبه سوله ده چې تر توپان وړاندې چوپتیا ته ورته ده. ځینې خلک پوښتي آیا انسان د زندان یا هدیرې په شان سوله هم غواړي؟ داسې نه ده چې تشه توره بې ډوډۍ بې حقه بې ازادۍ او بې انساني رښتو سوله دې ارزښت ونه لري. دا بیا هم له جګړې غوره ده، خو د ټولنیزو پوهنو قانونمندۍ اثبات کړې ده چې داسې سوله پاتېدای نه شي. که سوله له انسان څخه د هغه ژوند اخلي بیا خو دا د انسان فطري او طبیعي ځانګړتیا ده چې د ژوندي پاتېدا لپاره به جنګیږي. که تاسو د سولې له ښکلې او منقشې ښیښې څخه یو ښایسته قفس جوړ کړئ او انسان پکې زنداني کړئ چې د هرې جګړې له ګواښ څخه خوندي وي، خو په دغه ښکلې ښیښهیي قفس کې اکسیجن نه وي، نو ژر به دغه زنداني انسان د خپل ښکلي سوله ییز قفس په وړاندې راپاڅي او د ماتولو هڅه به یې وکړي، ځکه هغه اکسیجن ته اړ دی. ښایي دا زنداني انسان د سولې د ښیښې د ماتولو په ژوبله خبر هم وي. دا مثال د جګړې د پیښېدو ډیره ترخه او بدرنګه توجیه ګڼئ که د رښتینې سولې د پیژندنې هڅه، خو یوه خبره ترې ثباتیږي چې انسان که د خپلې بقا جګړې ته اړ شو نو تر ټولو ښکلې سوله هم ماتولی شي. جګړه بده ده، ناورین دی، بدمرغي ده، د مرګ او تباهي دویم نوم دی او په دې افغانان تر هر چا ښه پوهیږي. خو د دې په وړاندې خپله ارماني سوله لا هم نه پیژني. په سوله کې د ژوند له زمانې څخه د یوې بلې جګړې د پیښېدو د مخنیوي لارې لا هم ورمعلومې نه دي. له سولې سره عقلاني چلند بویه چې بله جګړه په ځان پسې رانه ولي. راځئ لومړی د ښاغلي روح الامین نیازي یو پیښلیت وګورو.
1: د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ، یوه داسې ورځ چې نړۍ ته د سولې ارزښت او د جګړو د ویجاړوونکو پایلو یادونه کوي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا په 1971 کال کې رامنځته شوه او له 2001 کال راهیسې د سپتمبر 28مه د سولې، عدم تشدد او اوربان د نړیوالې ورځې په توګه هم مطرح شوې ده. خدا پښتنه لا هم په خپل ځای ده چې ولې انسانان تل د لویو او ویجاړوونکو جګړو شاهد پاتې شوی دی. د نړۍ په تاریخ کې جګړه د بشریت له تر ټولو تریخو واقعیتونو څخه ده. جګړې عموما د تصادف محصول نه وي، بلکې د بېلابېلو سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو عواملو له امله رامنځته کیږي. د سرچینو په سر سیالي، د سیاسي او ایدیالوژیکو موخو اختلاف، د هیوادونو ترمنځ بې باوري، د زبرځواکونو ترمنځ ویره او ناسمه ستراتیژیکه محاسبه، او له خاورې او طبیعي سرچینو څخه نیولې تر سیاسي او جیوپلیټیک نفوذ پورې، دا ټول هغه عوامل دي چې د تاریخ په اوږدو کې د ډیرو جګړو د رامنځته کیدو زمینه برابره کړې ده. خوای نړی کې خی او سمې جګړې هم شته، سره لدې چې جګړه په خپل ورانون کې ده، خو د حقوق پوهانو په اند ځینې روا او خی جګړې هم شتون لري. هغه جګړه چې د خپل خاورې، عزت، ازادۍ او له متجاوز څخه د بې ګناه انسانانو دفاع لپاره کیږي، اخلاقی او حقوقی بڼه لري. دا جګړه د شخړې د رامنځته کیدلو لپاره نه، بلکې د یو ظالم د مخنیوي او عادلانه وضعیت د بیرته راګرځولو لپاره یوازینۍ حل لاره ګڼل کیږي. افغانستان هم د جنگونو له خونړي تاریخ څخه بهر نه دی پاتې شوی. په وروستیو شاوخوا 15 لسیزو کې افغانانو د نړیوالو رقابتونو، سیمه ایزو لاسوهنو او کورنیو شخړو درنه بیه پرې کړې ده. د بهرنیو پوځي مداخلو، اوږدمهاله وسلوالو جګړو او کورنیو نښتو نه یوازې د سلګونو زره افغانانو ژوند واخیست او میلیونونه نورې بې ځایه او کډوال کړل، بلکې د هیواد زیربناوې هم ویجاړې او اقتصادي او ټولنیز بنسټونه یې له منځه یوړل. خو له دې ټولو تجربو سره سره افغانان لا هم له یوې مهمې پوښتنې سره مخ دي: سوله به کله او څنګه راځي؟ د سولې لپاره یوازې د جګړې درول بسنه نه کوي. کارپوهان سوله یو اوږدمهاله بهیر بولي چې د زغم، خبرو اترو، عدالت، سیاسي تفاهم، اقتصادي پرمختګ او د ستونزو د سولیز حل پر بنسټ ټینګیږي. د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره متقابل درناوی او داسې اړیکې هم مهمه دي چې د شخړو پر ځای د همکاریو زمینه برابره کړي، ترڅو د باور د جوړولو داسې شرایط رامنځته کړي چې د جګړې امکان پکې خورا کم وي. افغانان چې د جګړو درون بار پر اوږو وړي، تر بل هر وخت داسې سولې ته اړتیا لري چې یوازې د ټوپک چپېدل پکې نه وي، بلکې عدالت، ثبات، امنیت او د یوه باوري او سوله ییز راتلونکي بنسټ هم ولري. خو پوښتنه دا ده چې په نړۍ کې روانې جګړې تر کومه ځایه کولی شي له دویمې نړیوال جګړې وروسته رامنځته شوی نړیوال نظم له ننګونو سره مخ کړي، او آیا دا امکان شته چې نړۍ د سولې پر ځای د یوې بلې پراخې جګړې شاهده شي؟ ټهله مینیا ځای، لندن.
0: نن به رښتینې سوله د پیژندنې لپاره هڅه وکړو او به ګورو چې روانې سوله څه ده، څه ته روانې سوله وایو. آیا د سولې لومړنی روزنځای د کورنۍ غېږ ده؟ سوله په روزنیزو پوهنو کې څنګه تعریفیږي؟ د سیاسي سولې فرهنګي بستر کوم دی؟ آیا سوله یوازې یو شعار دی چې په شعرونو او سندرو کې یادیږي، که د ټولنیز ژوند داسې یو عیني واقعیت دی چې پکې انسانان خپل حقونه، عدالت او هوساینه ورخپله کړای شي، یا یې د ورخپلولو هڅه وکړای شي؟ په دې برخه کې نړیوال مثالونه څه او څنګه دي؟ په دې ټولو به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. له موږ سره دي د مثبت ارواپوهنې متخصصه میرمن وحیده اکبرزی، لیکوال، شاعر او د فرهنګي مسایلو څېړونکی ډاکټر هارون حکیمی. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه به روزنیزه مطرح کړم، او هیله ده چې میرمن اکبرزی راته ووایي ستاسو له نظره اول په ساده ټکو کې سوله څه ده، او د یو سوله ییز انسان د روزنې لومړنۍ زانګو چیرته ده؟
2: ډیره مننه لیوال صاحب. فصل سلامونه نه ټولو تاسو درنو لیدونکو ته. سوله که دوه اړخه لري، موږ یو شخصي سوله ته ګورو چې د انسان په روان کې موجودیت لري، او یو ټولنیزه سوله ته ګورو چې په یو ملک په یو مملکت کې شتون لري. دا دواړه ډېر یو بل سره کیدلی سي چې ډېره نږدې اړیکې ولري، خو دا په دې معنی نه ده که په یو ملک کې سوله وه نو حتما د هغه ټول وګړي په خپل ذهنونو کې یو سوله ییز حالت لري. مګر که یو مملکت کې سوله وجود ونه لري نو اکثر حتی ویل سستر ټول هغه وګړو په ذهنونو کې منګه په دغوی پروان کې منګه سوله نسو پیدا کولی. دا مونږ د ابران فرون ابرانا چې یو ارواپوه و هغه یو ماډل کې منګه ډېره ښه لیدلی سو. هغه پنځه سیستمونه مونږ ته را وپېژندل او هغه دا وویل چې په دغه سیستمونو ترمنځ چې کومې مکالمې کېږي کوم روابط دي دغه د انسانانو روان باندې اغیزه لري او هم نه یوازې د دوی مونږ دغه پنځه ماډلونه په نظر کې ونیسو. دا له مایکرو سیستم نه شروع کېږي تر کرونو سیستم پورې پنځه سیستمونه دي او دې په منځ کې بیا میزو سیستم، اکسو سیستم او کرونو سیستم هم موجود لري. نو مایکرو سیستم له څه ته وایي؟ مایکرو سیستم د انسان تر ټولو نه نږدې چې کوم ماحول ده یا محیط ده چې په هغې کې مور او پلار، کورنۍ، بیا له هغې نه وروسته هغه کوڅه چې د هغوی پکې ژوند کوي، بیا هغه مکتب یا مدرسې ته چې خلک ځي، هغه شاوخوا کې چې کوم انسټیټیوټونه دي، هغو سره چې کوم روابط دي. له دې نه شروع تر مایکرو سیستم پورې، تر کرونو سیستم پورې چې یو قرن ده چې په هغه وخت کې دغه خلک ژوند کوي، لکه اوس چې مونږ د AI دور ده او یوویشتمه پیړۍ ده، د دې دور خلک کاملا فرق لري، یا د سوشل میډیا یا د اجتماعي صفاتو دور ده. نو دا ډېر فرق لري مثلا د یو پیړۍ مخکې خلکو سره. او دلته په دغه مایکرو کوم سیستم چې ده، دا نسی کولای چې په دې کې که د ماشوم په کور کې په داسې یو ماحول کې چې په هغه کور کې سوله نه وي، په هغه کور کې ارامتیا نه وي، په هغه کور کې امنیت نه وي، په هغه کور کې ده ته ټول هغه اولیه چې کوم ضروریات یا اړتیاوې دي هغه پوره نسي، دا ماشوم نسي کولای چې یو سالم روان ولري. او په همدغه توګه دغه درې نور سیستمونه چې په منځ کې موجود دي، دلته کلچر، اقتصاد، سیاست، کم حالات په مملکت کې روان ده، دا ټول دغه پایه جوړوي چې آیا انسان به یو سوله ییز انسان جامعې ته مونږ وړاندې کړی سو دغه ماشوم چې لویږي په دغه سیستم کې که نه. نو اوله خبر خو دا ده چې که په مملکت کې سوله نه وي، د هغه وګړي نسي کولای چې په هغه رقم چې یو د رواني لحاظ نه مونږ یو سالم شخصیت ته خطاب کوو، داسې سالم شخصیتونه په دغه رقم مهال کې اول پیدا کېږي نه، که پیدا هم سي یو معجزه به وي او هغه به ډېر انګشت شماره وي. یو څو کسه به داسې پیدا وي چې د هغوی روان د جنگ، جګړې، خطر، تهدید، بیزتی، بی‌حرمتی او د ده عوامل لخوا، له خشونت عوامل لخوا نه د هغوی روان چې کوم ده اغیزه پرې ونیسي.
0: ډېره زیاته مننه. دا بحث په زړه پورې دی او طبعا چې د دې ادامې ته راګرځو په دې به خبرې وکړو چې له رواني پلوه هغوی چې جګړه کوي، هغوی چې انسانان وژني په څه ډول حالت کې دي. اما راځئ ډاکټر صاحب حکیمي ته ورشو. ښاغلی حکیمي، تاسو د سیاست، ټولنې او فرهنګ پر ځمکه سوله څنګه تعریفولی شئ؟ میرمن اکبرزی په یو فرد یا وګړي کې له رواني ریښو څخه پیل را وکړ، اما که دا د واحدونو په حیث وګڼو او ټولنه د دې واحدونو مجموعه وګڼو، خبره پراخیږي. ټولنیزه فرهنګي سوله څه ته وایو؟
3: سلامونه. د بشر د تمدن په اوږدو کې د سولې څخه درک او د سولې تعریف هم بیل بیل پړاوونه طی کړي دي. که موږ د میلاد څخه د څه باندې 1250 کاله پخوا د سولې تړون راخلو، هلته د دوو لورو، د مصریانو او دغه راز د اوسنۍ ترکیې د وګړو ترمنځ، چې البته د دې سولې د تړون سندونه دا مهال هم موجود دي، تر دې وړاندې هم ډېرې داسې پېښې او سولې سوې. ولې د دغو سولو د بهیر د مطالعې څخه چې موږ تر اوسه راځو، ګورو چې یو وخت کې یوازې ډزبندي یا د دوو خواوو ترمنځ د جګړې درېدا سوله بلل کېده. وروسته ائتلافونه راپیل شول چې نه یوازې دا چې جګړه به درېده، دواړو خواوو به د درېیم دښمن په وړاندې ائتلاف کاوه. وروسته دا مفهوم نور هم پراخ شو کله چې موږ د اتلسمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې د ایمانوئل کانت اثر ګورو. د تلپاتې سولې مفهوم د نسبت بل هر چا ته ډېر پراخ تشریح کړی دی. د په حکومتونو یا ملت دولت کې دننه د بنسټونو پر اړتیا ټینګار کړی، د ولسواکو بنسټونو خبره کړې، د قوانینو خبرې کړې، او دغه راز یې د نړیوال نظم نظریه رامنځته کړې چې څنګه دولتونه یو د بل سره په سوله کې ژوند کولی شي. دا مفهوم د وخت په تېرېدو سره نور هم شنل کیږي او پراخیږي. موږ ګورو چې په شلمه میلادي پیړۍ کې او دغه راز یوویشتمې میلادي پیړۍ ته چې دا مفاهیم راځي، په دې کې نور تکامل کوي. د یوهان گالتونګ په نوم باندې یو نارویژۍ څېړونکی په ځانګړې توګه پر دې موضوعاتو تم کیږي، او هغه د سولې مفهوم پر منفي او مثبته سوله ویشي. د ده په نظر منفي سوله یوازې د جګړې درېدا ده، خو د ده په نظر دا بسنه نه کوي، بلکې مثبته سوله باید رامنځته شي. د مثبتې سولې دپاره د ده په نظر، د گالتونګ په نظر، چې د جګړې د درېدا تر څنګ باید چې د ساختاري تاوتریخوالي ریښې له منځه ولاړې شي، ټولنیز عدالت رامنځته شي، او وروسته دی د فرهنګي، چې تاسې په پوښتنه کې یادونه ورته وکړه، د فرهنګي سولې خبره کوي چې هغه ذهنیت هم له منځه ولاړ شي کوم چې تشدد توجیه کولی شي. نو بینان دغه مفاهیم وروسته نور هم پراخیږي او په بنسټیزه توګه څېړل کیږي. دا مهال یوازې ډزبندي یا یوازې د جګړې پای ته رسېدا سوله نه بلل کیږي، بلکې سوله د جګړې د درېدا تر څنګ د هغو عواملو له منځه تګ چې هغه جګړې ته زمینه برابروي. سوله د واقعي عدالت تامین، او دا د ښه حکومت یا ښې حکومتولۍ په موجودیت کې سرچینو ته په متوازن لاسرسي، دغه راز ښې سوداګرۍ، دغه راز داسې فرهنګي وضعیت باندې چې اقشار، ډلې، طبقې، ګوندونه او ټول اړخونه یو بل سره وزغملی سي، او د زغم فرهنګ موجود واوسي، او دغه راز شفافیت یا د فساد د کچې کموالی، او د دې سره په څنګ کې د نوري نړۍ سره سمه سوداګري، او د نوري نړۍ سره سمې اړیکې چې د هغو خواوو څخه د یوې ټولنې وګړي د نام نه احساس ونه لري، او دې ته ورته نور موارد چې په هغه کې تحصیلي زمینې، په هغه کې د ظرفیت لوړونې زمینې، او په هغه کې د حقونو تامین چې ټول انسانان که نری که ښځه او که د هر نسلی، هغه د خپلو حقونو د تامین په برخه کې آرامشت ولري، او هغه د څه څخه ویره ونه لري او اندېښنه ونه لري، دغه د اوس زمانې د سولې د تعریف له مخې واقعي سوله بلل کېدلی شي.
0: ډیره زیاته مننه، او زه فکر کوم چې ستاسو دغه تحلیل یو بیا یو رواني پوښتنه رامنځته کوي. اجازه راکوي چې له میرمن اکبرزی څخه په تفصیل وپوښتم. میرمن اکبرزی وایي تر ټولو بده جګړه کورنۍ جګړه ده، چې د یو هیواد په دننه کې د یو ملت د بیلابیلو اقشارو ترمنځ پیښیږي. د همدې دپاره وایي چې کورنۍ جګړه اتل نه لري، ټولې جګړې بدې دي، اما کورنۍ جګړه ډیره د دې دپاره بده وي چې د یو ملت ترمنځ خشونت بنسټی کوي. د کورنۍ جګړې د جنګیالیو روان څېړنه شوې ده. په ادبیاتو کې موږ ځینې بیلګې ګورو چې لیکوال د یو جګړه مار روان ته ننوتی او هلته یې یوه دنیا راسپړلې ده. په ارواپوهنه کې آیا هغه څوک چې انسانان وژني، خپل هیوادوال، ماشومان، ښځې بې دفاع وګړي، دا څېړل شوي دي؟ دا غیر نارمل خلک دي، دا سادیستان دي، څوک دي؟
2: ډیره مننه لیوال صاحب، هم ډیره جالبه پوښتنه ده. ګوره په روانشناسي کې داسې پرواپانه کې موږ د شخصیتي اختلالونه لرو، په هغې کې تر ټولو کم شدید شخصي اختلال چې کم ده هغې ته سایکوپات ویل کیږي. سایکوپات هغه خلک دي چې هغوی د نورمال انسانانو نه فرق لري له هغه ورځ نه چې دوی زیږیدل کیږي، یعنی اناتومي له لحاظ نه دوی فرق لري. دوی نسی کولای چې یو حس چې د همدردي او همدلي ده هغه دوی نسی حس کولای او په وجود کې نسته. دوی ډېر کولای سي چې کنټرولینګ خلک وي، دوی پښیماني نه لري، دوی سادزم هم کیدلی سي چې د دې د کوم ځانګړنې چې دي یوه برخه یي. خو دا په دې معنی نه ده چې هر څوک چې جنګ کوي او خلک وزني هغه اتمن یو سایکوپات. دا جګړو په ترڅ کې چې کوم شخصیتونه رامنځته کیږي دا یو د ذهني دا چې موږ کوم برین واشنګ ورته وایو او دوی د مخصوص ټریننګ له خوا نه، تمرینونو له خوا نه، د لویو ارسو په ترڅ کې چې دوی په جګړه کې ښکېل وي، د دې له کبله دوی ته داسې یو حالت پیدا کیږي چې هغه رحم و ترحم، هغه کوم انساني چې کوم احساسات دي هغه ورو ورو دوی کې کمرنګه کیږي. خو څنګه چې ما وویلې دا بیا هم په دې معنا نه ده چې دا ټول رواني مریضان دي چې کوم په جګړو کې ښکېل دي، بلکې ورو ورو داسې ګروپونه رامنځته کیږي او د کومې ایدیالوژي په ترڅ کې چې دوی ته په اوږد مهال کې ټریننګونه ورکول کیږي او دوی ته دغه یو باور ورکول کیږي چې په دغه شکل باندې موږ تحول منځته راوستلی سو، یا په دغه شکل باندې موږ کولی سو چې خپل کوم حق حقوق چې دي لاسته راوړلی سو. په دې کې هغه خلک چې ډېر آسیب پذیره دي هغوی بله لاره، ځینې خلک بله لاره نه لري بغیر له دې چې ټوپک پورته کړي د خپل ځان د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره. نو خامخا که دوی یا غواړي یا نه غواړي په دغه کوم چې سول وار ده یا دغه کورنۍ جګړه چې ده په دې کې ښکېل کیږي.
0: میرمن اکبر صاحب باندې چې یو پوښتنه مطرح کیږي هغه دا ده چې ویل کیږي چې د کورنۍ سولې یو لوی خنډ د انتقام یا کساد حس دی، د غچ. تاسو دغه کساد، غچ یا انتقام له رواني پلوه څنګه را معرفي کوئ؟ دا څه شی دی؟ څه بلا ده؟
2: ګوره انسانان په نورماله توګه دا ټول دغسې حسونه دي چې وړکیتوب کې چې کله موږ له ماشومتوبه کورنیو کې رالویږو، څنګه مې چې د براون فون برانا کوم ماډل تاسو ته معرفي کړ، په هغه محیط کې چې موږ رالویږو په هغې کې موږ کولی سو چې ډېر ښه مثبت حسونه موږ ته راکړل سي او هغه یې موږ په وجود کې جای ونیسي، موږ په روان کې جای ونیسي. خو په برعکس داسې هم کیدلی سي چې له شروع نه موږ ډیرو سختو ورځو نه تیر سوي یو، په کور کې هم داسې حالتونه تیر سوي دي چې هلته ورو ورو دغه کوم مثبت حسونه چې دي د هغه ځای منفي حسونه ونیسي. نو انتقام هم یو منفي حس ده چې په انسانانو کې په وجود کې په ذهن کې ځای نیسي، لکه دا یو څرخ ده هغې ته ایموشنل ویل وایي. دې کې دا ټول حسونه چې کوم دي له ډېر کمرنګ نه ورو ورو دا داسې تنظیم شوي دي چې په دې په آخر کې هغه په څه تبدیلیږي. نو موږ که دغه ډېر خپل ساده چې کوم حسونه دي لکه خفګان ده، لکه اوزګارتیا نه کیناستل دي او بوردم چې کوم ورته وایي، خسته کیدل، نارضایتي، یو عادي منفي حالات چې موږ ته لاسته راځي لکه جلسي یا حسادت چې تقریبا انسانانو کې نورمال ده، خو که د دې مخه ونه نیول سي دا ماشومانو ته، ځوانانو ته توضیح نسي په سمه توګه باندې، او که دا ځوانان داسې حالت ته اوږدمهاله توګه باندې په دې حالت کې موجود وي نو دا حسونه ورو ورو ډیر جدي حسوته لکه پاغه کې خشونت قتل انتقام وخلته کول کورنی خشونتونه دا دغه رقم یو پروسه ده چې ورو ورو انسانان هغه طرف ته ځي او داسې نه ده چې انتقام یو حس ده چې هر انسان کې موجود ده یا انتقام یو حس ده چې په جګړو د جګړې له کبله په ټولو کې رامنځته کیږي ځینو انسانانو ته دا حس پیدا کیږي او څنګه مې څه وویلې د دې ریشه د انسان په تېره تجربو کې ځای لري چې په کورنۍ کې څه تجربه کړي دي په ګروپونو کې څه تجربه کړي دي سیاسي لحاظ څه تجربه کړي دي او شخصي کومه صدمه دوی ته رسېدلې ده.
0: ډېره مننه ښاغلی ډاکټر حکیمي. اوس به له همدغه بحث نه چې میرمن اکبرزی درلود یو بل اړخ ته راشو. میرمن اکبرزی یو اشاره درلوده چې څنګه خشونت توجیه کیږي او د خشونت د توجیه یو لوی پوتنشیل یو لوی قوت ځواک ایدیولوژي ده، عقیده ده. په منځنیو پیړیو کې په اروپا کې د صلیبي جګړو په پایله کې یوه پوښتنه رامنځته شوه چې آیا خدای زموږ جګړو ته اړ دی؟ آیا خدای غواړي چې موږ یو بل سره وجنګیږو او یو بل ووژنو؟ دې کې د خدای څه ګټه ده؟ دا د صلیبي جګړو یوه مهمه فلسفي پوښتنه وه چې ډېر څه یې بدل کړل په فرهنګي بستر کې. ایدیولوژي څنګه خشونت، وژنه، قتل او بیرحمي بنسټي کوي؟ ځینې دینونو کې وایي چې مقدسې جګړې باید تر قیامت روانې وي. آیا دا پخپله د جګړې د تداوم او د سولې د یوې تلپاتې دایمي سولې د منځته راتګ مخه نه نیسي؟
3: بالکل، موږ ګورو چې د ایدیولوژیو څخه هغه که د ملت پالنې ایدیولوژي دي او که د دینی ارزښتونو پر اساس د دوی په وینا دینی ایدیولوژي دي، دا د واک و ځواک او د سرچینو د ترلاسه کولو دپاره داسې کارول شوي چې نړۍ ته یې تر بل هر څه ډېر زیان رسولی. زه څو ورځې وړاندې په واشنګټن ډي سي کې د کمیونیزم د زیانمنو موزیم ته تللی وم. نو لومړی سلاید چې ما ته په مخ راغی هلته لیکل شوي ول چې کمیونیزم تر اوسه پورې 100 میلیون انسانان وژلي دي. یوازې همدې یوې ایډیولوژۍ تر اوسه پورې 100 میلیون انسانان وژلي دي. کله چې موږ په سیاسي علومو کې هم لولو، کله چې د منځنیو پیړیو د جګړو خبره کیږي، کله چې د هانټینګټن د ساموئل هانټینګټن د نویو تیوریو چې د سړې جګړې تر پای ته رسېدو وروسته د دنیا د نو تمدنونو ترمنځ د جګړې خبره را مطرح کړه، د خبره هم همدا ده چې همدا ایدیولوژي دي چې یو د بل پر خلاف د انسانانو لخوا کاریږي او د انسانانو د وژل کېدو سبب کیږي. دلته دغه مسله ده چې بیرته ولې او څنګه کاریږي. کله چې د واک و ځواک دپاره د انسجام هڅې پیل شوي، نو هر لوري غوښتي دي چې په داسې څه پورې لاس ونیسي چې د هغه په وسیله د ځان ملاتړ یې ډېر کړي او د هغه په وسیله انسانان دې ته تلقین کړي چې تر هر څه تیر سي، قرباني ورکړي او د دوی دپاره جګړه وکړي او بالاخره دوی موخو ته ورسي. دلته پخپله سره ده دی چې د یوه اړخه د انسانانو دغه کارونه یا دغه ظرفیت چې څنګه ایدیولوژي رامنځته کوي او څنګه یې کاري، له بلې خوا د انسانانو دغه ظوف چې څنګه د دې ایدیولوژیو د تبلیغاتو تر اغېز لاندې راځي مهم بحثونه رامنځته کوي او په دې وخت کې پوهاوی چې څنګه د دې مخه نیول کېدای سي. ما یو وخت کې پر ملت پالنه باندې څېړنې کولې او په دې کې به د ځینو څېړونکو یا ځینو پوهانو او ځینو شاعرانو مفکرینو د نظریاتو سره مخامخ کېدم. کله به مې د وطن پالنې په اړه بحثونه لیدل، پخپل د دوی ترمنځ اختلافات ته متوجه کیدم. مثلا ماته د تولستوی دا خبره یو وخت کې هیښوونکې وه چې وطن پرستی له منځه یوسې چې جګړې له منځه ولاړ سي، یا د ټاګور او د ګاندی د ملت پالنې پر خلاف ذهنیت. ولې دا خو یوازې د ملت پالنې او د وطن پرستۍ خلاف خبرې دي چې د دوی په وینا د دې له منځه تک کیدای سي جګړه ودری. خو خبره یوازې په دې کې نه ده، دینی ایدیولوژیو او په لویه کچه د کمیونیزم په څیر ایدیولوژیو یا د طبقو مسئلو په نړۍ کې همدا اوس هم ډېرې جګړې روانې ساتلې، او په خپله د دغه احساس او بیا بیرته هویتي سیاستونو له امله دا مهال تر سل زیات شخړې په نړیواله کچه روانې دي. او ستاسې خبره بالکل زه تاییدوم چې دغه درک چې یو څوک یو وخت پیدا کړي چې زه د څه دپاره جنګېږم، د څه دپاره مرم، آیا دا په دې ارزي؟ پخپله دغه پوښتنې کولی سي لکه د منځنیو پیړیو جګړې، په ځانګړې توګه د درو لسیزو جګړه چې د وستفالیا د تړون سره په 1648 کې پای ته ورسېده، همدغسې د یو درک رامنځته کېده کېدلی سي چې سولې ته زمینه برابره کړي.
0: مننه میرمن اکبرزی. یو بل اړخ چې فکر کوم روزنیز او رواني اړخ پیاوړی دی، هغه د قهرمانۍ یا د اتل کېدو غریزه ده. ماشوم غواړي اتل شي، څه ډول اتل؟ دا کوم موډل دی؟ موږ په ټولنه کې ماشوم ته د اتل کېدو، د اتل ولۍ څه ډول فضا ورکوو؟ که ما اوریدلی دي دا ستاسو تخصص دی که یو ماشوم په وینو ککړه توره د یو اتل په لاس کې ګوري، بالاخره دې نتیجې ته رسیږي چې د اتل کېدو دپاره باید توره واخلي او وینه وبهوي. آیا یوازې د وینې تویولو اتلان پیژنو که نور اتلان هم شته؟
2: ډیره مننه. وګورئ، کله چې موږ انسانان روزو له هغه ورځ نه چې دوی دنیا ته راځي، موږ کولی سو یو ارواپو جانسن هغه بهیویرست و، هغه په دې عقیده و چې موږ کولی سو، هغه ویل چې ماته یو ماشوم راکوي او بیا ماته ووایي چې چای تاسو غواړئ دغه ماشوم نه جوړ کړئ، زه هغه شی ته نه جوړ، که تاسو غواړئ چې اتل جوړ کړئ، که قاتل جوړ کړئ، که نابغه جوړ کړئ. نو انسان د دغه ظرفیت لري چې هر څه موږ وغواړو له هغه نه جوړ کړو. البته یو نورمال انسان په نظر کې ونیسو چې هغه کوم داسې کوم خاصه ناروغتیا څه ونه لري، نو یعنې بهیویرستان ټول په دې باور دي چې موږ انسانان کولی سو هر رقم شی چې ته نه وغواړو په آینده کې هغه جوړولی سو، په هغو کار کولی سو. یعنې د انسان دغه د باور سیستم دونه پیاوړی ده چې هغه کولی سي چې هر بل کومه حالتونه چې شاوخوا کې دي، کومې روزنې چې شاوخوا کې دي، هغه له بینه بوزي. ما داسې ساینټستان لیدلی دي چې هغه ډېر سخت په ډېرو داسې شیانو باندې باور لري چې لکه سوپرستیشن یا خرافاتو باندې چې عقل دونه نه مني، او د دوی کوم چې تحصیلي کچې دي ډېر د ساینسي نظره ډېرې لوړې تحصیلي کچې لري، مګر کله چې باور ته خبر راسي نو حتما به دغه شنه سترګه چې کومه ده، دا به د بلا د رد لپاره له ځان سره ګرځوي، یا به په دې باور وي چې که هغه مرغۍ مې راغله په ونه کې کېناستله نو دا یو ښه خبر ده یا یو بد خبر ده، یا انګریزان اکثرا سلام اچوي داسې یو مرغۍ سته، یا داسې یو حالت ښکاره کوي چې زه شاته مثلا مالګه تویم چې دا په هغه بد تاثیر چې کوم ده په ما باندې رانځي. نو باور داسې یو شی ده چې هغه تاسې علم، تاسې تحصیل، هر شی د پښو لاندې کولی سي. نو که موږ انسانان داسې تربیه کړو او هغوی ته دا باور ورکړو چې ته یوازې په تورو اخیستلو باندې او په انسانانو په قتل رسولو باندې اتل کېږي، نو حتما انسان هغه لار نیسي. دا په روزنې پورې تربیه تعلق لري او دا په دې پورې تعلق لري چې آیا دغه انسان ته اجازه ورکړ سوې ده چې نورې ارسې چې کوم دي په ژوند کې، لکه اقتصاد ده، لکه ساینس ده، لکه خپل انتخاب ده چې داسې یو شی ترینه جوړ سي که نه، دا په اوږدمهاله توګه باندې، په یو ډېر ستراتیجیک توګه باندې، دا په کمپونو کې ټرین سوي دي، دا په دې باندې وخت ضایع سوی ده، دوی ته دغه ذهنیت ورکړ سوی ده چې اتل یعنې دغه. خو دا په دې معنی نه ده موږ داسې اتلان لرو. ګورې چې په تاریخ کې داسې خلک شته چې هغوی بدون له دې چې کومه وینه توی کړي وکولی شو چې خپل ملکونه آزاد کړي. او آزادي دا غواړم چې مخکې مې پوښتنه چې دې ته اشاره وکړمه چې سوله یوازې دې ته نه وایي چې اوس نور ټکټوک نشته، انتحاریانې نشته، موږ د بمونو غږ نه اورو یا د ټوپک غږ نه اورو. په سولې سره ډېر نور شیان داسې تللی دي څنګه چې حکیم صاحب هغه ته اشاره وکړله. او همدغه رقم اتل یوازې هغه څوک نه ده چې هغه خلک وزني. زه فکر کوم چې دا ډېر یو ناقص، ډېر یو مضره، ډېر د جامع لپاره یو اسیب رسوونکی فکر ده چې که موږ د انسان وینه توی کړو. نو ګورئ دلته تاسو خپله، موږ او تاسو اوس په خپلو سترګو دلته وینو چې کله چې داسې یو باور انسان ته ورکړ سي، نو د انسان چې کوم هغه په خدای باندې چې کوم باور ده، کوم چې دین لاره ده، کوم چې د مذهب لاره ده، هغه ټول په خوا کې پاتې کیږي، ډېر کم رنګه کیږي. بلکې دلته یو بل شی رنګ نیسي چې هغه هېڅ کومه دیني، کومه مذهبي، کوم اخلاقي پایه نه لري.
0: مننه ستاسو له همدغه ځای نه به پوښتنه مطرح کړو له قدرمن حکیمي صاحب سره څخه. ګران حکیمي، د داسې سوله چې د استبداد سره مترادفه وي، که تاسو یو ملت ستړی کوي له جګړو څخه، دومره ستړی کوي چې په هر قیمت سوله وغواړي، او بیا یې مخې ته یو داسې سوله کېدی چې په هغه کې استبداد وي، په هغه کې اولګه وي، په هغه کې محرومیت وي، په هغه کې فقر وي، په هغه کې د یو لوی زندان د داخل فضا وي. مګر دغه ټول ناخوالې په دې نامه په یو ملت باندې وتپل شي چې ګواکې سوله ده. دغه ولس به دغه حالت، دغه سوله څومره وزغمي؟
3: ډېره ښه پوښتنه ده. دا اوس زموږ د ملت حال دی. موږ وایو چې جګړه ولې رامنځته کیږي. دا پخپله دغه پوښتنه، دا پوښتنه هم د ځانه سره لري چې جګړه ولې رامنځته کیږي. کله چې یوه ډله راولاړیږي او ولس تر دې اندازې مجبوروي چې لکه روان یا اوسنی حالت یې د سولې په نامه باندې ومني یا ورباندې وتپل سي، دلته هغه عناصر چې باید د هغو سره سوله سوی وای، هغه اړخ یا هغه لوری چې باید د هغو سره خبرې سوی وای، له پامه وغورځو. سو کله چې دا له پامه وغورځي، هغه بیرته راپورته کیږي او هغه بیرته بل لوری کیږي چې بیا همدغه سایکل یا همدغه کړۍ راوڅرخي او یا پر دوی باندې میزونه تاو کي او یا هغه موقف ته ولاړ سي په کم کې چې پخوا دوی ول. دوهم، دا وضعیت تر لنډې مودې پورې زغمل کېدلی سي، ولې تر اوږدې مودې پورې نه سي زغمل کېدلی. د انسانانو غوښتنې د اوسنیو شرایطو سره ډېرې بدلې سوې دي. نړۍ اوس تر پخوا ډېره سره وصل سوې ده. دا د مصنوعي ځیرکتیا اثر دی. په دې کې دا غوښتنې نورې هم پراخیږي. په دې کې انسانان خپلو اړتیاوو رفع کولو دپاره غوښتنې ډېرې او د خپلو غوښتنو دپاره بالاخره درېږي. د دې درېدو په پایله کې بیرته بیا شخړې رامنځته کیږي. زه د خپلی ماسترۍ البته د یوې ماسترۍ د تیزس د لیکلو دپاره کولمبیا ته ولاړم. د کولمبیا اوږده جګړه مې څیړله چې هلته څنګه یو ځل د هان مانول سانتوس لخوا هڅې بالاخره یوې پایلې ته ورسېدې چې نږدې 50 کاله جګړه یوې نقطې ته ورسېد. کله چې مې د فارک یا د کولمبیا د آزادۍ غوښتنې د پوځي ځواک د جګړې د پیل لاملونه پلټل، هغه هم داسې یو حالت و لکه اوس چې تاسې په خپله پوښتنه کې یاد کړئ. کله چې په 1940 کې یو ائتلافي حکومت رامنځته کېدی، دغه ډله د واک څخه لیرې سوه. د دغې ډلې د ځپلو هڅه وسوه. دا ډله په اول سر کې چا په هېڅ څه کې هم نه شمېرله، خو په لږ وخت کې وتوانېده چې د نورو خفه قبایلو ډلو ټپلو ملاتړ پیدا کړي. او دا غمیزه آن اوس هم ختمه نه ده، او هغه جګړه دا دی اوس نه یوازې د فارک بلکې د ایلن او نورو ډلو په ملګرتیا تر اوسه پورې فعاله ده، او په کولمبیا کې یې هر څه د خنډونو سره مخ کړي دي او هېواد یې تر ډېره ځپلی دی. د افغانستان په قضیه کې هم همداسې وسول، یا که موږ په ښکاره بېلګې ته ورسو، هلته پر ځای د دې چې دواړو لورو بین الافغاني مذاکرات کړي وای، دا مذاکرات ونه شول. یوې ډلې په پوځي توګه په زوره واک واخیستې، نه یوازې دا چې واک یې داسې واخیستې چې د چا سره یې خبره ونه کړه، بلکې خلک یې د ډیرو حقونو څخه محروم کړل. لکه ما چې مخکې د مثبتې سولې دپاره کم ټکي لازم یاد کړل، هغه یې اکثریت اخیستې دي. دا مهال ښه حکومتولي نشته، ډیموکراتیک بنسټونه نسته، د خلکو آزادۍ سلب سوې دي، د خلکو د ظرفیت جوړونې او لوړونې زمینې اخیستل سوې دي، ښځو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، عصري علوم او د ظرفیت جوړونې نور چانسونه محدود سوي. دغه راز فساد ورځ تر بلې موږ اورو چې ډیریږي. خلکو ته په حکومت کې د شمولیت او استازولۍ احساس نه ورکول کېږي. سوداګري ورځ تر بلې د نړۍ سره محدودیږي. د ګاونډیو سره ستونزې په یوه بله بهانه یا له یوه بله اړخه زیاتیږي. د نړۍ څخه افغانستان منځوي سوی دی، او په نړیوالو بنسټونو کې د هیواد استازولي نشته. اقتصاد ورځ تر بلې تر دې کچه ټیټیږي چې ما پرونۍ ویډیو کتله چې یو شخص ځان د موټر ټایرونو ته اچوي او ځان وژني. موږ ګورو چې خلک ایران غوندې هیوادونو ته په خواري او کار پسې د تک پر لاره له تندې مري، او دا د یوه دوو مثالونه نه دي، بلکې دا ورځنۍ بېلګې دي. موږ ګورو چې په هیواد کې د طبیعي سرچینو مدیریت په ډېره ناسمه بڼه کېږي، چې هغه پخپله د سرچینو بحران ته زمینه برابروي. نو په دغسې حالاتو کې زغم ډېر وخت نسي نیولی، او د خلکو زغم کېدای سي ژر په دغسې شرایطو کې پای ته ورسیږي، او دا هیواد بیا داسې پړاوونو ته یوسي چې خلک به بیا د دغه ډیرو عادي شرایطو ارمان کوي. او دا هغه وخت ممکنېدلی سي چې یوه ډله چې واک اخلي دا یوازې د ځان ونه ګڼي، بلکې ولس ته، د ولس ارادې ته، د ولس غوښتنو ته، او نړیوالو غوښتنو او نړیوال وضعیت ته پام وکړي.
0: میرمن اکبرزی، یوه جالبه دیالکتیکی مخامختیا په ادبیاتو او هنر کې د جلاد او قربانی مخامختیا ده، او دا د رواني مسایلو نه ادبیاتو ته راغلی ده. کله کله جنگ ځپلی ټولنه داسې شي چې ټوله ټولنه په دوو برخو، په دوو طبقو وویشل شي، جلاده طبقه او قربانی طبقه. طبعا چې قربانی طبقه اکثریت وي، د دوی ترمنځ ټکر شخړې، نوې شخړې زیږوي او ټولنیزه سوله له منځه وړي. هغوی چې وینه تویوي د جلاد په طبقه کې ده، او د هغوی چې وینه تویږي د قربانۍ په طبقه کې ده. په لویدیځ کې دغه رابطه شاید لسیزې یا پیړۍ کېږي چې نوره پای ته رسېدلې ده. دوی دا داسې بدله کړې ده، داسې نه ده چې لویدیز جلاد او قربانۍ له رابطې وتی ده، خو دوی داسې کړي دي چې نور ملتونه، لرې ملتونه د خپلو ګټو دپاره په قرباني بدلوي او خپله په نړیوالو جلادانو بدلیږي. بدبخت ټولنې هغه دي چې په هیواد کې دننه د جلادو قرباني جګړه وي. څه فکر کوئ له رواني پلوه به یو وخت انسان هغه اخلاقي برید ته ورسیږي چې دغه خونړۍ او منفوره رابطه نوره نه وي په بني ادمانو؟
2: לבוא עכשיו לבד אמר לך את אינסן לרע אולי זה נעת פיידסו את התאריך מוג'ודה לרע אולי זה נעת פדיח ווא אינסנן דרך כמה אחד את הפלספה ארבע פוהנה מנקטוואי אינסנן זה קודרת תגידי או זה קודרת תן דה לפערה דוי هر کارت آزار و آماده دی تیاغه تر سرک. اوز پا نره که چه کم غرد قدرتونه دی چنگه چه تاسه ورطا سهی اشاره وکره اگوی دی خپل زان او دی خپل کم دی مملکت انترست چه کم دی یا دی اگوی پا گرد چه کم شایان دی اگه پا نظر که نسی. او متاسفانه چې داسې یو دا شی له ازله همداسې موجود وه او اوس هم دا زه فکر نه کوم چې دا به کله هیله لرم. موږ ټول موږ او تاسې انسانان په یوازنی شی چې موږ له نورو موجوداتو نه بیلوي دغه هیله امید ده چې داسې یو وخت راسي چې په هغې کې انصاف او عدالت په ټولو ملکونو کې په یو ګلوبل پدیده باندې تبدیل سي او انسانان ټول یو حالت کې په آرام او سوله کې ژوند وکړي. خو زه فکر کوم چې موږ داسې یو تاریخ تر اوسه پورې نه لرو چې په ټول جاپان کې د سوله راسي او دلته د ظالم او مظلوم موجودیت نه وي. خو زه فکر کوم چې اوس د منګا خلکو ته مهمه ده هغه دا ده چې ځان په دغه شي باندې پوه کړي او دا چې فکر وکړي چې د ژبې خبر ده یا د مختلفو قومونو خبر ده یا دا چې د پیسو درلودو ثروتو دارایي خبر ده نه، په دې کې نور قوتونه هم لاسوهنې کوي او موږ په خپل منځ کې باید دغه یو نتیجې ته ورسیږو چې د موږ خلک او د موږ مملکت له دې شي نه ضربه ویني. دا د هیچا په ګټه نه ده. موږ ډېر واړه قدرتونه یو، ډېر واړه پدیدې یو په جهان کې چې کوم قدرتونه دي. موږ نه کېدلی سي هر رقم استفاده وسي، ناوړه استفاده وسي. له بده مرغه دا خبره زه کوم، ځکه چې د موږ مملکت یو ډېر غني ملک دی، موږ خاوره ډېره غني ده، خو موږ دغه غنا په خلکو کې موږ په خپلو سیاستونو کې دغه ذهني غنا نه وینو له بده مرغه. او په دې کې دا شی منځته راځي چې ظالم او مظلوم چې هغه خلک چې ظلم کوي آیا دا به له بای نه لاړ سي؟ هیله لرم چې په افغانستان کې له بای نه لاړ سي، تر یو حده پورې بیا هم له افغانستانه کېدای سي استفاده وسي، خو عاد اقل دا جګړې وژنې له بای نه لاړ سي تر څو چې خلک وکولی سي نه یوازې دغه سوله چې اوس موجوده ده، بلکې په هغې کې ازادي موجوده وي، په هغې کې حرمت او کرامت انسان ته احترام وسي، په هغې کې مینه او محبت وکولی سي رشد وکړي، او په هغې کې تعلیم او تربیت وکولی سي وده وکړي.
0: ډېره مننه. موږ یوازې څو دقیقې لرو او راځو ادبیاتو ته. ښاغلی حکیمي، تاسو شاعر یاست، لیکوال یاست، په فرهنګي عرصه کې مو کار کړی دی. د اروپا د روښانتیایي دورې یوه ځانګړنه دا وه چې په هنر او ادبیاتو کې عقلاني سولې ته هنري پام واوښت. په ادبیاتو کې سوله یوازې له یو شعار څخه یو داسې ګڼ اړخیز آرمان ته ورپورته شوه چې د انسانانو عاطفي توانمنده را حڅولې شوې را پارولې شوې او په مجموع کې انسان عاطفي کاوه منګه په خپل ادبیاتو کې په پښتو ادبیاتو کې د سولې ډیر ارمانونه لرو خوشعارونه دي څه بدلون په ادبیاتو کې په کار دی په هنر کې
3: اول خو زه بالکل در سره موافق یم چې د اروپا هنري ودی د اروپا ادبي ودی د دې ترڅنګ هلته د عیسوي تیورسنانو مذهبي لارښوونکو لخوا هم داسې ادبیات تخلیق شول چې هغو بیرته د دې په مجموع کې د سولې د طرحې سره د سولې د فکر سره مرسته کوله موږ چې حتی د جګړې په اړه هم ګورو د سینټ اکین او د سینټ اګسټین داسې افکار دي چې له بده مرغه موږ هغه خپل د خپلو ژبو په ادبیاتو کې یا په دیني ادبیاتو کې هغسې موارد ډېر کم لرو چې سوله او جنګ یې راته تشریح کړي موږ د ادبیاتو په برخه کې رښتیا هم اړتیا لرو له بده مرغه زموږ د ادبیاتو په ځانګړې توګه شعر برخه هم تر ډېره حتی د تاوتریخوالي د ملاتړ دپاره کارېدلې ده یا کارول سوې ده یا وسیله سوې ده په کار ده چې په دې برخه کې په ځانګړې توګه د نورې نړۍ څخه د ژباړو په برخه کې زموږ د ادبیاتو دا برخه پراخه سي تر څو د سولې اصلي مفهوم د سولې دپاره ذهنیت او لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه د واقعي د سولې د اتلانو د جګړې پرته د نورو اړخونو د اتلانو داسې معرفي وسي چې هغه زموږ د راتلونکو نسلونو پر ذهانو باندې هم مثبت اغېز پرېږدي
0: ډیره زیاته مننه زمونږ دواړو قدرمنو میلمنو د سولې او خشونت او جګړې په خورا مهمو برخو رڼا واچوله میلمن اکبرزی که تر یوې دقیقې هم کم وخت ولرو وروستی پیغام مو د یوې میرمن د یوې مور په حیث څه دی لنډ
2: ډیره مننه د ما پیغام به خلکو ته د افغانستان دننه او بهر دا وي چې راځئ چې سوله موږ په خپلو ذهنونو کې په خپلو کورنیو نه شروع کړو دلته موږ چیرته چې تفرقه اورو هغې ته نه ووایو او د هغې په هکله خبرې وکړو په تعامل سره چې نه دا چې څه رقم په سوشل میډیا کې نن ورځ موږ له یو بل سره په جګړو

یو سل او دیرش نړیوال مشران د ملګرو ملتونو په یو اته امامو می غونډه کې ګډون کوي. باوجود دې چې افغانستان د ملګرو ملتونو غړی هیواد دی، په پرله پسې پنځم کال اوسنی واکمن طالبان دې غونډې ته نه بلل کیږي. د نړۍ د شریک مرکز په غونډه کې طالبان لا هم د استازیتوب د څوکۍ جوګه ځکه نه ګڼل کیږي چې ملګرو ملتونو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی منلی. البته که دا وخت د طالبانو پرته په افغانستان بل څوک نه دی واکمن، نو ولې د نړۍ په تر ټولو مهم فورم کې برخه نه ورکول کیږي؟ آیا بیا هم امکان موجود دی چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره د امنیت، ترهګرۍ او بشري مرستو په اړه تعامل وکړي؟

0: ستریم شه زه رحمان بندریم داس پړنه ده په دې موضوع باسته ورځو خو لومړی زموږ همکار روح الامین نیازی یو رپورټ وړاندې کوي.
1: د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته د نړۍ له لرو بره د یو سلو دیرش هیوادونو ولسمشران او لوړ پوړي چارواکي راټول شوي تر څو په نړۍ کې په روانو ستونزو خبرې وکړي. دا ناسته په داسې وخت کې کیږي چې نړۍ له پراخو جګړو، امنیتي کړکیچونو، بشري بحرانونو او د هیوادونو ترمنځ له ژورو اختلافونو سره مخ ده. د ناستې په پیل کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونی ګوتریش نړۍ کې په روان جنگي حالت اندېښنه وښوده او د قانون په عملي کېدو یې ټینګار وکړ.
2: د فرست ګریټ پاور ټیسټ ان د 21st سنچری از پیس اند سکیورټی.
3: د یوشتمې پیړۍ ستر ازمایښت سوله او امنیت دی. سوله د جنگ نشتون په معنا نه ده، سوله د قانون حاکمیت په معنا ده، سوله د ملګرو ملتونو د اصول او منشور د رسمیت پیژندلو په معنا ده چې وای قهري ځواک نسی کولای د قضاوت مسولیت پر غاړه واخلي او پریکړه وکړي چې څه سم دي او څه ناسم.
1: د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ایران نیوکه وکړي او ټینګار وکړ اجازه به ورنکړي چې ایران اتمی وسله ولري.
4: د تروریزم لومړی درجه ملاتړی د ایران اسلامي جمهوریت له 500 کلونو راهیسې دغه افراطي او سختریزه رژیم لخوا د وینو تویولو او ټولوژنې شاهد یو. دغه رژیم په منځني ختیځ او نورو برخو کې وینې تویولو ته دوام ورکوي، خو زه به هیڅکله اجازه ورنکړم چې دوی اټومي وسله ولري.
1: ترامپ یو ځل بیا په نړۍ غږ وکړ چې د ایران کمزوري کولو په موخه ورسره مرسته وکړي.
4: زه له ټولو هیوادونو غواړم چې د ایران اقتصادي منځوي کېدو لپاره له موږ سره یو ځای شي تر څو ایران په سوداګریزو بیړیو له بریدونو او اټومي وسلو جوړولو لاس واخلي.
1: که څه هم افغانستان تل د نړیوالو بحثونو له مهمو موضوعاتو څخه دی، خو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې دا ځل د افغانستان کوم رسمي استازی ګډون نه لري. ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ مسله لا هم نه حل شوې ده، خو پوښتنه دا ده په داسې حال کې چې افغانستان لا هم له جدي بشري او اقتصادي ستونزو سره مخ دی، آیا د نړۍ په لومړیتوبونو کې د افغانستان ځای د تیر په څیر پاتې دی که نړیوال تمرکز ورو ورو نوو بحرانونو او جګړو ته اوړي؟ روح الامین نیازی، لندن.
0: یو ور بیا سری مشه مهم غونډه دا مهم موجوده په دې باندې باس کو د خپل ملمنو سره پخوانی افغان ډیپلومیټ او سفارتکار د نړیوالو چارو شنونکي غو جان باز، خبریال او چارو شنونکي جانګر خټک او د چارو شنونکي او د پوندن استاد نجیب آزاد زمانه ملمانه دي. او درې وړو ملمنو ته سری مشه هم سری مشه په خیر.
5: سلام،
0: ډیره مهرباني. لیدونکو زه غواړم چې د ملمنو سره په دې موضوع باس وکما، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مستقل استازیتوب په څوکۍ باندې اوس هم ځینې پوښتنې موجود دي. ملګرو ملتونو کې اوس هم د افغانستان څوکۍ طالبانو ته نه ده ورکړی شوې، بلکې د تیر جمهوري حکومت له لوري ټاکل شوی ډیپلوماټ د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو ته ولې د ملګرو ملتونو څوکۍ نه ده ورکړی شوې؟ راځئ په دې اړه ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی نصیر احمد فائق ته غوږ ونیسو.
6: فعلا دیدگاه های جامعه جهانی در چارچوب سازمان ملل متحد و مجمع عمومی امو تصمیم اعضای مجمع عمومی است که به تصمیم جمعی تا حال را مشروعیت نماینده یا درخواست طالبان را نپذیرفتن و تصمیم را که در اونجا به صورت دستجمعی گرفته شده و تایید شده نشان میده که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در قسمت موقفشان هیچ نوع تغییر نامده و طالبان پیامشان همیشه برای طالبان مشخص و واضح بوده و ما کدام تغییر را احساس نمی کنم. حتی چند روز قبل که جلسه شورای امنیت بود پیام های بسیار واضح، یک اعلامیه بسیار قوی از طرف کشورهای عضو شورای امنیت و اعضای مجمع عمومی صادر شد مشترکن که در اونجا سیاست های طالبان را محکوم کردن، خواستار تغییر شدن و خواستار ازی شدن که طالبان اگر می خواهند که افغانستان مجددن به جامعه بین المللی و سیستم جامعه بین المللی بپیونده باید به تعهدات خود عمل کنند.
0: د فایک سپ نظریاتو وباس کو خو لمړی غواړم چې د ځل د ملګرو ملتونو د یو اتمی غونډې ایجنډا څه د هداف څه دي په داسې حال کې چې نړۍ په لویو شخړو کې جنګونو کې ښکیل ده نړیوال اقتصاد د مشکل سره مخ دی او په شاته پاتې سیمو کې خلک حیران دي د هغو سره بس کیږي جانګر خټک صاحب په نیویارک کې موجود دی خټک صاحب دا ځل موږ پوه کړی د ملګرو ملتونو د یو اتمی غونډې ایجنډا کې غټ کې څه دی څه اهداف لري آیا په دې اهدافو کې افغانستان هم شته دی
5: پوری دا خو ډېره مننه بنیل صاحب تاسو ته مېلمنو ته او کتونکو ته ډېر سلامونه احترامونه د ملګرو ملتونو عمومي چې کومه دا غونډه ده دې کې چې کوم په کومو ټکو باندې به چې کوم تھیم ایښودل شوی د کال لپاره نو هغه خو اعتماد سازی یا اعتماد بحالول او بیا چې کوم بدلون را روان دی په نړۍ کې هغه ښه په طریقه کنټرول کول او بیا داسې ملګرو ملتونو اداره چې کوم د نړۍ کې هر چا لپاره کار کوي دا یو عمومی موضوع دی چې کوم باندې به خبره کیږي افغانستان په حوالہ د ما خیال دار چې یقینا چې چرته نه چلتا خو دا هم په موضوع کې راځي او په ایجنډا کې دا وخت ما ته نخکاری خدا ضرور دا چې چونکې یو داسې وخت کې دا غونډه کیږي چې کله نړۍ یو ډېر لوی بدلون نه تیریږي چې کله نړۍ کې جنگونه روان دي چې کله نړۍ کې د انسانیت ته هر قسم ته چیلنجونه سره مخامخ دي چې کوم اقلیمی بدلون دی د هغه خطرناک اثرات د افغانستان نه ونیسه تر پوره نړۍ کې افریقې پر هر چرته ښکاري بیا غربت او افلاس او بیماری دا هم مخامخ ده او بیا جنگونه هم روان دي داسې جنگونه چې کوم په یوکرین کې روان دي او داسې جنگونه چې کوم ایران او د امریکا او د اسرائیل ترمنځ شروع شوی چې کله امریکا او اسرائیل په ایران باندې بریدونه وکړو په فروری کې اگر نه پاسو هغه جنگ چکم دی هغه خور شوی دی باب المندب اول خبره کېدل چې دا به کېدی شي چې بند نشي اوس هغه په حوالم سوالونه اچتیږي چې کم دور زاین ندی چې لکه سټریټ اف هرمز یا ابن هرمز هغه هم تقریبا تړل شوی دا گرچه ولسمشر ترامپ دا وایي چې هغه نو اوس هم جازونه تیریږي به شک چې تیریږي خو هغه ته د تیلو سپلای په نړۍ کې ناراضي نو ځکه تاسو ګورئ چې د تیل بایم په برخه جی نو هر چرتا په نړۍ کې یو دته مشکل وخت تیریږي لګیا دی چې کمزه کې زمو په خپل ټکنالوژي هم یو ډېر لوی چیلنج په مخامخ کړی چې کمتا مونږه آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ذہانت هغه سره تړلې چې کوم سوال نه دي زمو په خپل دا چې کومه غونډه ده دا ډېر زیاته مهمه ده ولې چې دلته به جنگونو خبره کیږي په امن بم خبره کیږي او چې کوم ټکنالوژي کې بدلون را روان دي آیا دا انسانيت د پاره یو خطر دی او کنه تکا چې ورسته سمده کې په امریکا کې هم په دې باندې ډېر لوی باس دي چې آیا دا واقعي سره انساني نسل ختمول شي دومره دا پر خبره را روان دي نو ځکه په دې باندې یو ډېر مهمه خبره ده
0: سمه ده خټک صاحب موږ به کوشش کوو په دې خبرونه کې کوم خو پیدا کوو لازمه ده د منځنی ختیځ ایران باب المندب یا د یاد بدلون په موضوع باندې باسو کوو زموږ ټول تمرکز په افغانستان دی په نه خبرونه کې محترم جان باز صاحب په داسې حال کې چې د ایران او نړۍ د

0: نو ملمنو ته او ټولو وطندارانو ته چې موږ د دې نړۍ په هر ګوټ کې ویني او اوري. داسې دی چې اجنډا کې خو افغانستان نه دی درج شوی، همدغسې چې ډېر نور هېوادونه هم په دې اجنډا کې نه دی. په دې اجنډا کې عمومي مسایل دي چې یو تعداد مسایلو کې ښاغلي اټک اشاره وکړه چې مصنوعي هوش دی، دغه جګړې دي او په ټولیزه توګه اقتصادي وضعیت دی د دنیا او سیاسی امنیتی نظامی وضعیت د دنیا چې په دې برازي هغه معمولا په عمومي جلسو کې په عمومي غونډو کې د ملګرو ملتونو چې دا اوس یو اتیاومه ده په دې کې اشتراک کوي معمولا اول کسان یا د بهرنیو چارو وزیران. خو ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید دومره څرګند کړم چې د افغانستان سیوری په ټولو غونډو کې شتون لري. افغانستان سره د دې چې لوی هیواد نه دی، په ډېرو لویو کړکیچو کې اخته دی، خو د افغانستان سیوری په د ملګرو ملتونو په اجنډا کې شتون لري. د افغانستان مسله همدغه چې ډېرې نورې مهمې مسلې په دې غونډه کې به خامخا د ځینو مشرانو د هیوادونو د مشرانو دخوا په ځینو مسایلو کې به هم مطرح کیږي. ستاسو خدمت ته دا هم باید ووایم چې د دغې غونډې یعنې د یو اتیاوم غونډې دلته بعض شیان دي چې واقعا هغه د سیاسي حقوقي نظر اول نظر کې کیدای شي داسې پارادکسي معلوم شي، خو همداسې ده. دا وضعیت اوس فعلا د افغانستان همداسې دی چې د دغې غونډې یو د مرستیالانو څخه افغانستان انتخاب شوی ښاغلی بونیری، او دا په داسې حال کې چې لکه تاسو فرمایل په مقدمه کې اوسني حاکمان د افغانستان په ملګرو ملتونو کې معرفت نه لري، هلته ځای نه لري. خو د افغانستان استازی چې دغې مرکه تاسو وړاندې کړه زما ډېر نږدې دوست فایق صاحب، هلته شتون لري د افغانستان په استازیتوب. درست، یعنی د افغانستان دولت تاریخي دولت د هغې ځای په ملګرو ملتونو کې معرفي دی، شتون دی. هغه هیڅوک منتفي کولی نه شي. هو، حاکمیت سره مشکلات شته دي. هغه په رسمیت څوک نه پېژني، ځکه چې یو کمیټه ده هلته، یو خاصه کمیټه ده دغه د هیوادونو د معرفي کولو. هغوی بیا یو اجماع ته باید ورسېږي. که چیرې دغه کمیټه اجماع ونه لري، هغوی دغه وړاندیز د ملګرو ملتونو دغه عمومي غونډې ته نشي کولی. نو پرېږده چې هلته اجماع شتون نه لري او اوسني حاکمان هلته معرفت نه لري، نه ترلاسه کوي. په عین وخت کې هغه د دولت د هیواد کوم استازی چې دی فایق صاحب، هغه په غونډو کې اشتراک کوي، خو متاسفانه چې په رایګیري کې او په ځینو مهمو مسایلو کې بیا د رایې د ورکړې هغه حق نه لري، ځکه چې دا هغه پروسیجري مسایل دي چې هلته ترتیب شوي او تدوین شوي او تصویب شوي دي دننه د ملګرو ملتونو د فعالیت په بنسټ.
1: محترم جان باسب، تاسو ماګه ګورئ جان باسب
0: اوس اورم بلیو.
1: ها ها، دی باندې باباس کو چې افغانستان د ملګرو ملتونو مستقل غړی هیواد دی او وسنی حاکمان چې نړۍ په رسمیت نه پېژني د غونډه کې نشته. دا مهم ځایونه دي، په دې داسې اوږد باس کوم راځم دیتا. خو محترم آزاد صاحب، زما پښتنه بنیادی پښتنه په سر کې تاسو نم دا کول غواړم، نړۍ افغانستان له پامه غورځولې دی، تاسو څنګه ارزوئ دا د دې غونډې او د دې د انجنډې نه وروستو د زر ملګرو خیال دادی چې افغانستان اهمیت باید وې نړۍ ته، د هغې د مشکلاتو یې په نظر کې لرلې وې، خو په دې کې شاید نه لیدل کېږي. تاسو دا شک یا دا وسوسه یا دا اټکل څنګه ارزوئ؟
2: سلامونه درنښت بنری صاحب تاسو درنو ملمنو ټول لیدونکو ته. بل شکه چې ملګری ملتونه بیا د ملګری ملتونه دغه پلیټ فارم دغه کلنۍ غونډه خورا د اهمیت وړ ده. حتی هغه څوک هم ستایي چې تیر کال خورا په توینامیز الفاظو د ملګرو ملتونو یادونه وکړه، نن وړاندې تر دې چې غونډې ته ولاړ شي د متحده ایالاتونو ولسمشر، دغه الفاظ دا و چې زه ویاړم چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون کوم. یعنی د متحده ایالاتونو د ټرمپ په څېر یو سیاستمدار او رهبر ته هم ملګری ملتونه مهم دي. نو دې کې په شک نشته چې د ملګرو ملتونو د دغه پلیټ فارم مهموالی څومره دی. دلته باس دا دی چې ملګری ملتونه یو ملګری ملتونه دي چې دوی څه کار کوي، څه فعالیت کوي، او یو کلنۍ غونډه ده چې نړۍ دلته غونډوي او په نړیوالو مسایلو په سترو مسایلو باندې بحث کیږي. او هغه بحث دې ته زمینه مساعدوي چې د نړۍ رهبران د دې غونډې په څنډه کې

0: غونډې ولري، خصوصي غونډې ولري، او خپل نظریات دلته یو د بل سره شریکي او نړۍ په دې خبره کې. تر ډېره بریده په تېرو دغه یو اتیا غونډو ته چې وکتل سي، په ډېرو کې عموما په ایجنډا کې هغه لوی نومونه راځي یا هغه موضوعات لوی ګڼل کېږي چې زورور هیوادونه چې د ملګرو ملتونو وړیتوب لري او په دې غونډه کې ګډون کوي هغه په هغه مسایلو کې ښکیل وي. مثلا که د ایران او د متحده ایالاتونو د جګړې بحث د غونډې موضوعاتو کې ده، نو دا متحده ایالاتونه مستقیما پکې ښکیل دي. لکه په تیرو شلو کلونو کې کله چې متحده ایالاتونه د افغانستان په مسله کې ښکیل وه، یا اروپا او ناټو هم ورسره ښکیله وه، نو دوی په خپله دا لابي کوله د ملګري ملتونو د ایجنډا په جوړونه کې چې د افغانستان مسله باید پکې ښکیل وي، ځکه چې دوی په دې مسله کې ښکیل دي. اوس چې لوی قدرتونه په مستقیم ډول د افغانستان په مسایلو کې ښکیل نه دي، هغه ډول چې توقع کېږي یا هغه ډول چې باید سوي وای، افغانستان په هغه ایجنډا کې هغه ډول نه دی شامل. لاکن لکه څنګه چې ملګرو وو، افغانستان پرون هم ډېر مهم و، نن هم مهم دی، سبا به هم مهم وي، هم د سیمې دپاره، هم د نړۍ دپاره، د هر اړخه. یعنی په نړۍ کې تر ټولو لویه ویره د ترهګرۍ شل کاله وړاندې چې کومه کچه وه، نن هم په هماغه کچه ده. نویت او ډول به یې بدل سوی، لیکن ترهګري شته. نن هم د افغان شکونه دا دي چې د افغانستان څخه د اسامه بن لادن زوی ویډیو خپروي، یا نن هم شکونه دا دي، یا حتی اسناد هم داسې وړاندې کېږي چې هلته نورې ترهګري ډلې دي. نو افغانستان په نړۍ دپاره ډېر مهم دی، هم د سیمې هم د نړۍ دپاره. په موضوعاتو کې به وي دا چې د کوم ادرسه په کوم وخت باندې د افغانستان موضوع راپورته کېږي، دا بیل بحث دی. لیکن افغانستان له پامه نه دی غورځول سوی، هلته کوم سیاسي ساختار چې دی هغه په پام کې ځکه نه دی نیول سوی چې هغه سیاسي ساختار دی نه، هغه خو یوه خاصه ډله یو وړوکې مدرسه یې جوړه کړې ده، هغه چلوي. نو هغه بیل بحث دی، لیکن افغانستان به په بحث کې شاملېږي.
1: ها دا دا ځین چې تاسو ویلو، زه غواړم اوس هم د دغه نه پوښتنه شروع کړم، او دا ځل د سوالونو ترتیب هم ستاسو نه شروع کړم. بیا دغه سوال باندې جان باز صاحب، بیا محترم خټک صاحب هم باسو کی ګور، افغانستان باندې دا وخت یوازې طالبان حاکمان دي، څوک یې نه مني او په رسمیت نه پېژني، دا بله خبر ده. بله کومه ډله یا بل کوم فرق یا بل کوم شخص حاکمیت نه لري په څه شکل کې هم، دا نړۍ هم مني. نړۍ البته طالبان په رسمیت نه پېژني، دویمه خبره ده. تاسې ذکر وکړو، ګور په شنګای غونډه مهمه غونډه کېږي هر کال، څلورم کال دی هلته هم طالبان. پخوا به افغانستان د مندوب یا د سارونکي غړي هیواد په توګه ته نه ځي. ملګرو ملتونو ته پنځه کاله وشو، ملګري ملتونه دې ځکه نه رابلي چې دی رسمیت باندې نه پېژني. دا ځکه چې طالبان تر اوسه پورې د نړۍ هغه غوښتنې نه مني کومې چې د دوی د واک د راتګ نه مخکې هم دوی لوس کړی وو. په مطبوعاتو پابندې نه وي، په سیاسي هلو ځلو پابندې نه وي، په جنکو په ښځو پابندې نه وي، کوړې بنه وهل کېږي وغیرہ وغیرہ. خو داسې معلومیږي طالبان خپل کاز او نظریې ته وفادار دي، او دا دغه ډېر په ډاګه وایي هم چې موږ د نړۍ د فرمایشونو پوره کولو لپاره او د نړۍ د خواهشونو پوره کولو لپاره جنگ نه کوو، بلکې موږ د خپل عقیدې په بنیاد باندې دار سکو، دا زمونږ د مذهب ضرورت دی. په داسې کې دا پوښتنه څومره مهمه ده چې طالبانو سره وشي چې تاسو خپل نظریې ته وفادار یې، خو د نړۍ کې تاسو افغانستان انزوا ته ور ورسوو، دا د افغانستان سر جفا ده. تاسې فکر کوئ د خلکو دا نیوکه یا پوښتنه چې دې نظریې سره د وفا وکړي، قایم دی پادشي، دا د هغو خوښه او د هغو مرضي، څوک په کار نه لري، خو د دې تاوان که افغانستان ته رسي، نو دا د افغانستان سره جفا ده که نه ده؟ آزاد صاحب، بیا جانباز صاحب، او بیا په آخر کې خټک صاحب.
0: ګوري بنیر صاحب، لومړی خدا چې د ملګرو ملتونو پلیټفارم او نور پلیټفارمونه خورا ډېر توپیر لري، که هغه د شنګهای پلیټفارم وي، که هغه مثلا د مسکو پلیټفارم وي، یا که هغه مثلا د آسیا د زړه پلیټفارم وي. هغه پلیټفارمونه چې دي هغه سیاسي ائتلافونه دي. ملګري ملتونه یوه داسې اداره ده چې د هغه کار ډېر ښکاره دی، د هغه چارټر ډېر ښکاره دی، د هغه نورې ایجنسیانې ډېر ښکاره دي. یو خو دغه اوسنی پلیټفارم دی چې کلنۍ ناسته ده، غونډه ده، یو د ملګري ملتونو خپل مسؤلیتونه دي. ملګري ملتونو وظایف څه دي؟ ملګري ملتونو وظایف بشري حقونه، ملګري ملتونو وظایف د ماشومانو حقونه، ملګري ملتونو د دې تضمین، ملګري ملتونو وظایف د مهاجرینو حقونه، یعنی ټول هغه انساني حقونه چې فنډمنټل رائټس یا بنیادی رائټس دي. په امریکا کې ځینې حقوق بنیادی نه دي، مثلا ایجوکیشن هغه نیگیټیو رائټس دلته په امریکا کې ورته ویل کېږي. یعنی هغه ستا فنډمنټل رائټ نه دی خو د بیان ازادي فنډمنټل رائټ دی. اما ایجوکیشن یا زده کړې په ملګري ملتونو په چارټر کې فنډمنټل رائټ دی. ملګري ملتونه د انساني حقوقونو هغه ساتونکی اداره ده او طالبان مطلقا د همدغه چارټر خلاف روان دي. یعنی د ښځو حقوق نشته، د ماشومانو حقونه نشته، د ازادي د بیان حقونه نشته، د مدني فعالیتونو حقونه نشته، سیاسي فعالیتونو حقونه نشته. هغه حقونه چې ملګري ملتونه د هغه ساتلو دپاره جوړ شوي دي او ملګري ملتونه خپل وظایف او مسؤلیت یې ګڼي، نو طالبان د دې په وړاندې خلاف روان دي. یو دوم بحث دا دی چې که دی د عقیدې باس وي، چې دی د عقیدې لپاره جنګېدل، یا د دی عقیده یا د نړیوالو فرمایش نه مني، دا د نړیوالو فرمایش نه دی. کله چې موږ د انسان د حقونو بحث کوو، دا د افغان انسان د حق بحث دی. زده کړې، تعلیم، کار، د بیان ازادي، مدني فعالیت، سیاسي فعالیت، اقتصادي فعالیت، دا خو د یو افغان هغه دی حق بحث دی. دلته خو د طالب یا د ملګرو ملتونو بحث نه راځي. یعنی هغه انسان حق چې آسماني حق، آسماني کتابونو حق ورکړی دی، آسماني قوانینو او ځمکني قوانینو. اوس تاسو د پښتنې د درېیمه برخه چې آیا دی د افغانانو سره ظلم کوي که نه، کله چې یو واکمن په ډېر غرور سره، په ډېر تکبر سره دا ووایي چې زه هغه کوم چې زما زړه یې نړۍ فرمایشات نه منم یا د خپلو خلکو فرمایشات نه منم، هغه اصلا واکمنۍ ته راغلی نه دی چې هغه د یو هیواد یو ملت واکمن اوسي او هغه هیواد او ملت دی د پرمختګ پر لار ساوکي. هغه یوازې د دې دپاره دی چې دی چې څه غواړي او د ده چې څومره حیثیت دی، څومره ظرفیت دی، په همغه رڼا کې دی هغه څه ترلاسه کړي. او د ده ظرفیت او حیثیت دی یو مدرسې دی، افغانستان ته د یو مدرسې، هغه هم د پاکستاني مدرسې د آینه کورته ګوري. د ده دپاره ده خو د جفا بحث کرا شي په تېرو شلو کلونو کې. یعنې هغه مساجدو کې چې نن که په کوهاټ کې د پولیسو په مسجد باندې برید کېږي، دا یې غندي. ده په د اختر په د عیدګاه باندې بریدونه کوله، ده د جمعې په لمانځه باندې بریدونه کوله، ده خو یو مسجد هم نه دی پرې کوي. نو دا خو ډېر هغه پخواني جنایتونو خو یوې خواته. اوس چې څه روان دي د افغانستان سره، بېل شکه چې د هغه ماشوم سره هم چې د مور په بدتن کې دی، د هغه سره هم طالب خیانت کوي. د هغه ټول حقونه، ځکه هغې مور ته هغه غذا نه ورسېږي چې هغه ماشوم یې حق لري، د هغې مور ته چې هغه ماشوم یې په خېټه کې دی هغه ذهني تسکین نه ورسېږي د طالب چې هغه ماشوم یې حقداره دی. نو د افغانستان د هر ماشوم چې دې نړۍ ته لا نه دی راغلی، د هغه سره طالب ظلم کوي، د هغه سره جنایت کوي او مسؤلیت یې لري.
1: محترم غوث جان باسب، زما پوښتنه هیله کوم تاسو ته یاده وي، غواړم تاسو جواب ته وګورئ.
2: داسې دی بنیادی صاحب محترم، چې زما خو آزاد صاحب نږدې ملګری دی او موږ سره ډېر لیدلي او د یو بل په نظر یو، او هغه څه چې دی وایي د افغانستان د خلکو کومه تمه چې لري او کوم وضعیت کې چې دی هغه کټ مټ ماته بیخي د درک وړ دی. زه هم په همدې نظر بالکل. خو یو شی چې زه مثلا د خپلې تجربې تاسو ته وایم، دغه د بین المللي اړیکو چې یو شل کاله دغه دالیزو کې کته پورته ګرځېدم په دې ډیپلوماسي کې، یو شی زه پوه شوم ښاغلی بنیری، چې بالکل د ملګرو ملتونو منشور شتون لري، قواعد مقررات پکې بالکل تسجیل دي، باید همداسې اوسي او باید رعایت شي. خو خبره دا ده چې هیوادونه، مخصوصا قوي هیوادونه چې زور لري هغوی، او نه تنها چې زور لري، داسې کمزوري چې دي هغوی هم بالکل داسې وچ کلک د خپلو منافعو په بنسټ عمل کوي. او هیڅوک په دې نړۍ کې زموږ د وضعیت د خاطره، د افغان میرمنو، د افغان ماشومانو، د افغان د افغانانو د وضعیت د بدوالي لپاره هیڅوک واقع کې نشته. صحیح ده، بشري همکاریګانې خو ټولې دنیا سره پوي، دا خو یو عنعنه شوې ده او تر یو ځایه اته مکلفت د نړیو هم دا دی، درست. اما خبره دا ده چې دا هیوادونه او هر بل هیواد د خپلو منافعو پر بنسټ عمل کوي، که نه خو مستبد هیوادونه خو په دې دنیا کې کم نه دي. د شمالي کوریا او د ایران او د پاکستان کې چیرته کومه دیموکراسي حاکمه ده؟ یو ملیتریستي هیواد دی چې خپل خلک په مرګ ځپي، صدر اعظم په زندان کې اچولی، بله ښځې بلوڅې په عمر قید بندې کړې ده، او هر ورځ د خدای په سلګونو کسان پښتانه او بلوڅان د منځه وړي. او داسې دیکتاتوریګانې ملیتاریستي هیوادونه ډېر زیات دي په دې نړۍ کې. خو زه پوهېږم چې دا مشکل چې په افغانستان کې دی دا زما د کور مشکل دی بېله شک چې زه باید دې طالب سره او هغه څوک چې لکه موږ د طالب په مقابل کې واقع استو دا مشکل باید خپل په کور کې حل کړو درست خو نړۍ د عمدتاً د خپلو منافعو پر بنسټ عمل کوي سبا تاسو تصور وکړئ تاسو ټول پوهیږئ درې واړه فکر کوم چې په امریکا کې هستئ زه په ګاونډ کې یم سبا که ښاغلی ټرمپ ووایي چې طالبانو سره زما هوکړه وشوه بګرامې راکړه او دفتن راځي په رسمیت آیا نه پېژني آیا دا کار به ونه کړي پوښتنه ده کنه بل د جی ډي وینس هغه ډکچینی بیانیه تاسې په د منشن په امنیتي کنفرانس کې یو نیم کال مخکې په یاد راولي امریکا ته مثلا دغه ادارې ته نننۍ ادارې ته اوس اصلا دا اهمیت نه لري چې چېرته ډیموکراسي شته چېرته نشته څه رقم ته کوم حاکمان رامنځته کېږي او څه رقم ته لیدې کېږي کوم نظامونه دي دوی و اعلان وکړ رسمي چې موږ نور غرض نه کوو هر هېواد پوشه کار یې پوشه درست اوس خبره دا ده چې په 2013 کال کې ښاغلی بونیری په آخر کې په دسمبر کې د ملګرو ملتونو دخوا یوه پریکړه وشوه چې هلته یو ترکی ډیپلومات په نوم د فریدون سینیروغلی اوغلو دی تعین شو د یو ځانګړي استازی په حیث چې دی د افغانستان دغه کومه دوسیه چې ده دی مخته ویسي او د دوهې دوم فرمات رامنځته کړي اوس پوښتنه دا ده چې دغه کمیټې چې د افغانستان په اړه کار کوي د ملګرو ملتونو که هغه د مندت اخیستل دی چې افغانستان هلته وپېژندل شي څوکۍ ورته ورکړل شي د افغانستان د دغه طالباني چارواکو باندې چې تحریمات دي دا څو کمیټې دي ځینې نور هم دي بشري کومکونه دي بل دي بل دي بل دي دغه ټولې کمیټې چې د افغانستان په اړه کومک کوي په دغه تشکل کې دا راداخله شولې او دا فرمات باید کار کړی وای او دا د ملګرو ملتونو د رهبری تر لاندې باید فعالیت شروع کړي اوس پوښتنه زما دا ده په حیث د یو کس چې په ډیپلوماسي کې کار کړی زه پوښتنه کوم چې دغه پروسه چا ډپ کړه ولې ودرېدل ولې دغه هېوادونه چې رایه ورکړه د متحده ایالاتو د انګلستان د فرانسې د چین د روسیې د فدراسیون په شمول چې دغه دایمي غړي دي او نور ممکن یو هېواد مستنکف رایه درلوده تاسې بیا وګورئ نو او دغه پروسه ولې دایر نه شوه سینوروغلو تری تم شو پیدا نه شو اوس هلته یو بله میرمن په نوم د رباب فاطمه راځي پوهېږي چې بیا دغه پروسه غواړي راژوندۍ کړي یعنې د ملګرو ملتونو په چارچوب کې نو بهتره دا ده چې ملګري ملتونه چې دومره د افغانستان به خاطره نارام دي خو دغه پروسې باندې ولې کار نه کېږي ولې دا درېدلې ده ولې دا متوقف شوې ده چا څوک مزاحمت کوي مونږ دا هم نه ګورو فعالیت هم نه ګورو په څنګ کې افغانستان محروم دی اوس مونږ انزوا خواته ځو او دا شانهای غونډه کې ښاغلی بونیری زه په اتو غونډه کې ما خپله د افغانستان د هیئت په ترکیب کې دا آزاد صاحب ته معلومه ده ما خپله ګډون کړی دی پکې زه رنج وم د افغان په حیث چې ولې زما هېواد هلته مارشین نه دی ولې ګډون نه کوي همداسې نور سازمانونه ښه او ورځ تر بلې زما هېواد ځي انزوا خواته په ملګرو ملتونو کې زما دوست همکار فایق صاحب نماینده دی ولې د رایې حق نه لري او د افغانستان په استازیتوب هلته شتون لري حتی معاون شو د دغې غونډې ډېر ښه دی چې افغانستان من حیث دولت هلته مطرح دی خو رایه نه لري صلاحیت نه لري د غږ حق نه لري تخنیکي چارو کې کار کوي دا پروسه به تر کومه پورې په دې ترتیب دغسې ګډه وده پارادوکسی روان اوسې د دې حل لاره خو په کار ده بل اخره چې هغه باید ولټول شي او دې ته موږ ورسیږو
1: ښه محترم خټک صاحب دغه پښتنه باندې د غواړم تاسو نظر واخلم
3: بالکل زه د دواړو درنو ملمنو چې کوم راي ده بالکل ورته اتفاق کو او یو دوه ټکي به ورته هم شامل کوم پوری د دې چې کوم اړخونه دي هغه ډیر دي ډیرو باندې خو روشنی واچولې شولا یو خو افغانستان کې دنه حالات دي هغه یو هغه تعلق ته چې کوم د حکومت سره دی او دویم هغه دی چې کوم د بشري مرستو سره دی عام افغان سره دی هم دکه شانته سیمه ییز چې کوم هیوادونه دي او بیا په نړیواله کچه چې کوم لوی هیوادونه دي نو لکه جانباز صاحب دا خبره وکړه نو بالکل درسته وکړه چې په نړیواله کچه هیوادونه چې کله د بشري مرستو یا د انساني حقوقو یا بشري حقوقو خبره راشي هغه د پاره دا بیا یو فیشن جوړ شي چې کله د هغه مفادات خبره راشي نو بیا هغه مکه کارونه کوي چې کوم د هغه کوم قسم خورلې چې دا به موږ نه کوی غي مکه کوي. زه تاسو ته روسیې مثال درکوم چې روس باقاعده استاد اغستې دي د طالبانو سفیر نه همدا کشان ته تاسو وګورئ چې په ملګرو ملتونو کې چې کومه دا شخړه ده چې کوم په وجه باندې د افغانستان